такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось, хтось дивиться в очі, комусь не до того.

0: Бог може звільнити вас від неприємних спогадів. І не згадаються речі колишні. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Сатану називають обвинувачем. Він намагатиметься тримати вас зосередженими на вашому минулому. Він може завдавати вам болю щодня, якщо ви не приймете Божого прощення, не пробачите себе і не будете рухатися вперед. На хресті Ісус взяв на себе ваш гріх і сором, але сатана хоче, щоб ви продовжували їх нести. Де ви можете знайти відповідь? Погляньте на ці місця з Писання. Перше. Бо ось я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Ви скажете, але ж це станеться в майбутньому. Це правда, але Біблія говорить, що ми вже скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку. Послання до євреїв, 6 глава, 5 вірш. Наше життя може бути як дні ваші та дні синів ваших на землі, яку Господь присягнув був батькам вашим дати їм, були такі довгі, як дні неба над землею. П'ята книга Мойсея, повторення закону, 11 глава, 21 вірш. Друге, не згадуйте вже про минуле, і про давнє не думайте. Ось зроблю я нове, тепер виросте. Чи ж про це ви не знаєте? Теж зроблю я дорогу в степу, а в пустині – річки. Книга пророка Ісаї, 43 глава, 18-19 вірші. Третє. Не бійся, бо сорому ти не зазнаєш, і не соромся, бо не будеш застиджена, бо про сором свого юнацтва забудеш, а ганьби удівства свого ти не будеш уже пам'ятати. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 4 вірш. Ви можете сказати, «Я не можу не пам'ятати». Ні, можете. Апостол Павло, який вбивав і ув'язнював християн до того, як став апостолом, сказав, «Я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі». Послання до Филип'ян, 3 глава, 13-14 вірші. Бог може зцілити ваші спогади. Тож, нехай зцілення почнеться сьогодні.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 і 1 FM.

te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірую в серці. Радіо Пульс FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії One Lab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2025.

0: перебувайте в Бозі і приносьте плід. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Якщо служіння Господу викликає у вас стрес, прочитайте те, що сказав Ісус. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 4-5 вірші. Приклад винограду на виноградній лозі показує нам ілюстрацію нашого зростання в Господі. Одного разу, коли великий місіонер Джеймс Гадсон Тейлор відчув себе перевтомленим і стурбованим, він прочитав листа від друга, який знайшов секрет перебування у Христі. Лист глибоко зворушив Тейлора, і він зрозумів, що його єдність з Христом повинна приносити радість і насолоду, а не тривогу і стрес. Незабаром після цього Тейлор написав своїй сестрі: «Що стосується роботи, то вона ніколи не була такою важкою. Але тепер важкість і напруга зникли. Останній місяць був, мабуть, найщасливішим у моєму житті. І я хочу розповісти тобі трохи про те, що Господь зробив для моєї душі. Я подивився на Ісуса і почув, як Він сказав: «Я ніколи не залишу тебе». А ось і відпочинок, бо хіба Він не обіцяв перебувати зі мною? Коли я роздумував про лозу і гілки, Дух Святий влив благословенне світло у мою душу. Тому нехай ваша молитва буде такою. Господи, замість того, щоб намагатися побачити, як багато я можу зробити для Тебе, я буду перебувати в Тобі і бачити, як багато Ти можеш зробити через мене. Бог відповість вам на таку молитву.
1: FM 92.1 Пульзус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Óriási Eszter vagyok. A hőségben az ételek is gyorsabban romlanak. Tudtad, hogy nyáron már 30 fok körüli hőmérsékleten a baktériumok száma akár 20 percenként megduplázódhat az ételekben? Éppen ezért a meleg hónapokban jóval gyakoribbak az ételmérgezések is. Egy családi grillezés, piknik vagy strandolás során könnyű megfeledkezni arról, hogy a hőség nem csak nekünk, hanem az ételeknek sem tesz jót. A húsok, a tejtermékek, a tojásos ételek és a krémes sütemények nagyon gyorsan megromolhatnak, ha túl sokáig maradnak hűtés nélkül. A szakemberek azt javasolják, hogy a hűtést igénylő élelmiszereket lehetőleg ne hagyjuk 2 óránál tovább szobahőmérsékleten. Ha pedig odakint 30 fok felett van a hőmérséklet, ez az idő akár egy órára is csökkenhet. Piknikre vagy kirándulásra mindig vigyünk hűtőtáskát és jégakút, a maradékot pedig minél hamarabb tegyük vissza a hűtőbe. Arra is figyeljünk, hogy a nyers hús ne érintkezzen a készétellel, mert így könnyen elszaporodhatnak a baktériumok. És még valami, ha egy étel szaga, íze vagy állaga gyanús, ne kóstold. Ilyenkor a legjobb döntés egyszerűen kidobni. Sokkal olcsóbb egy ebédet pótolni, mint napokat tölteni ételmérgezéssel. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és vigyázz arra, hogy mi kerül a tányérodra.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. У спеку їжа псується швидше. Чи знати, що влітку, коли температура повітря сягає близько 30 градусів, кількість бактерій у продуктах може подвоюватися кожні 20 хвилин. Саме тому в теплу пору року значно частіше трапляються харчові отруєння. Під час сімейного пікніка, барбекю чи відпочинку на пляжі легко забути, що спека небезпечна не лише для людей, а й для їжі. М'ясо, молочні продукти, страви з яєць і тістечка з кремом особливо швидко псуються, якщо довго залишаються без охолодження. Фахівці радять не залишати продукти, які потребують холодильника, при кімнатній температурі довше, ніж на 2 години. А якщо на дворі понад 30 градусів, цей час скорочується навіть до 1 години. Якщо вирушаєш на пікнік чи в подорож, обов'язково візьми з собою термосумку та охолоджувальні елементи. Залишки їжі якнайшвидше поклади назад у холодильник. Також стеж за тим, щоб сире м'ясо не контактувало з готовими стравами, адже це може призвести до поширення небезпечних бактерій. Ще одна важлива порада. Якщо запах, смак або вигляд продукту викликає сумніви, не ризикуй і не куштуй його. Краще викинути одну страву, ніж кілька днів лікуватись від харчового отруєння. Це був літній мікс. Смачного та бережи своє здоров'я.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
5: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Henkel Bus запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії D. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095-712-66-20. 095-712-66-20.
5: А Henkel Bus автобус шофьорів кереш. Немзеткозі személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
3: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
7: Добрий день, ваші документи.
8: А тихогляд?
3: Немає.
9: Не маєте?
8: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
3: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
5: На марчок egy autó áll előttünk és határt lépünk.
7: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
5: Az nincs.
7: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
5: Nem már. Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
10: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
5: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
11: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира 2А. Телефон 050-628-1818.
12: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
13: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodymyr Metropolita utca 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es rendelete.
6: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції дії з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу слухали.

0: 7 óra. 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 13-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Естер.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 13 липня, понеділок. З вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Володимир Зеленський, украин елнök, bejelentette, hogy változások várhatóak az ukrán kormányban. Julija Szvirídenko miniszterelnök már bejelentette lemondását. A miniszterelnök leváltásáról szóló parlamenti szavazásra várhatóan már ma holnap sor kerülhet. Az RBK Ukrajna értesülései szerint a kormányfői poszt lehetséges várományosai között említik Szerhij Koreckit, a Naftogáz vezetőjét, Denis Mihalt, az energetikai minisztert, valamint Mihajló Fedorovot, a Védelmi Minisztérium vezetőjét.
4: Президент України Володимир Зеленський заявив, що в кабінеті міністрів відбудуться зміни. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко вже заявила, що йде з посади. Голосування за звільнення прем'єра може відбутися вже 13-14 липня. Як зазначає видання РБК Україна, серед імовірних наступників на посаду голови уряду обговорюються Сергій Корецький, очільник Нафтогазу, Денис Шмигаль, очільник Міненерго, та Михайло Федоров, керівник Міноборони.
3: Ma Párizsban megkezdődik a Tetrakészek koalíciójának vezetői találkozója, ahol az ukrán légvédelem megerősítéséről és ballisztikus rakéták elleni védelmi rendszerek létrehozásáról tárgyalnak. A találkozó célja továbbá a közelmúltban az Évianban megrendezett G7 csúcson, valamint az ankarai NATO csúcs találkozón született megállapodások megerősítése. A csúcs találkozón várhatóan legalább 25 állam vagy kormányfő vesz részt. Emellett két további ország, Moldova és Észak-Macedónia is csatlakozik az egyeztetésekhez. A várakozások szerint Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök hétfőn és kedden egyaránt Párizsban tartózkodik, írja az Ukrinform.
4: Сьогодні в Парижі розпочнеться зустріч лідерів країн коаліції охочих, де обговорять посилення української протиповітряної оборони та створення антибалістичних систем. Також ця зустріч має закріпити домовленості нещодавніх самітів Великої сімки в Евіані та НАТО в Анкарі. Саміт відвідають щонайменше 25 глав держав або урядів. Крім того, до зустрічі доєднаються ще дві країни – Молдова та Північна Македонія. Очікується, що президент України Володимир Зеленський перебуватиме в Парижі як у понеділок, так і у вівторок, пише Ukrinform.
3: A 2000 hryvnyás bankjegy bevezetése nem gyorsítsa fel az inflációt, közölte az Ukrán Nemzeti Bank. A jegybank tájékoztatása szerint az elmúlt 7 évben az átlagos havi fizetés a háromszorosára nőtt, az árszínvonal megduplázódott, a forgalomban lévő készpénz mennyisége pedig több mint kétszeresére emelkedett. A nagyobb címletű bankjegyek bevezetése kényelmesebbé teszi a készpénzes fizetéseket és csökkenti az állam készpénzforgalommal kapcsolatos költségeit. Mint korábban beszámoltunk róla, az Ukrán Nemzeti Bank 2026. szeptember 4-től bocsátja forgalomba az új 2000 hryvnyás bankjegyet, amely a modern ukrán hryvnya történetének 7. címlete lesz.
4: Введення в обіг нової банкноти номіналом 2000 гривень не призведе до прискорення інфляції. У Нацбанку пояснили, що за останні 7 років середньомісячна заробітна плата зросла утричі, рівень цін – удвічі, а обсяг готівки в обігу збільшився більше, ніж вдвічі. Використання банкнот більшого номіналу зробить готівкові розрахунки зручнішими та скоротить витрати держави на обслуговування грошового обігу. Як повідомлялося раніше, Національний банк України з 4 вересня 2026 року введе в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. Вона стане 7-ю за рахунком купюрою в історії сучасної української гривні.
3: Az éveleje óta 12 veszettséges esetet igazoltak állatoknál Kárpátalján, míg a tavalyi év azonos időszakában 7 ilyen esetet regisztráltak, közölte az Kárpátja Online. A vírus jelenlétét a megye valamennyi járásában kimutatták. Ha valakit megharap egy állat, vagy kapcsolatba kerül olyan állattal, amely agresszíven viselkedik, vagy a veszettség tüneteit mutatja, a sebet azonnal bőszappanos vízzel ki kell mosni, majd mielőbb orvoshoz kell fordulni. A szakemberek hangsúlyozzák, fertőzött állattal történt érintkezés után az időben megkezdett veszettség elleni védőoltás az egyetlen hatékony mód a betegség kialakulásának megelőzésére.
4: На Закарпатті з початку 2026 року лабораторно підтверджено 12 випадків сказу серед тварин, тоді як за аналогічний період минулого року їх було 7. Про це інформує Закарпаття Онлайн. Циркуляцію вірусу зафіксовано на території всіх районів області. Пам'ятайте, у разі укусу або будь-якого контакту з твариною, яка поводиться агресивно чи має ознаки захворювання, необхідно негайно промити рану великою кількістю води з милом та якнайшвидше звернутися до медичної допомоги. Своєчасне проведення антирабічної вакцини після контакту із зараженою твариною є єдиним ефективним способом запобігти розвитку хвороби.
3: a végére egy kulturális hír. Nemzeti státuszt kapott a Kárpátaljai Akadémiai Népi Kórus. Az erről szóló elnöki rendelet megjelent az ukrán állam főhivatalos honlapján. A rangos elismerést az együttes a nemzeti kulturális megújulásért, valamint az ukrán zenei művészet megőrzésért és népszerűsítésért végzett kiemelkedő munkájáért kapta. A Kárpátaljai Népi Kórust 1945-ben alapították. Az együttes művészeti vezetője és igazgatója immár 20 éve, Natália Peti Potapchuk.
4: А на останок новини культури. Закарпатському народному хору присвоїли статус національного. Про це повідомили на сайті глави держави. Статус національного хору присвоїли, враховуючи його вагомий внесок у справу національного культурного відродження, розвиток та популяризацію українського музичного мистецтва. Закарпатський народний хор було засновано у 1945 році. Уже 20 років художньою керівницею та директоркою хору є Наталія Петі-Потапчук.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Bár ez a hét túlnyomóan borult idővel kezdődött, a délelőtti órákban Beregszászban mindössze 16 fok várható, fokozatosan visszatér a nyárias meleg. A délutáni órákra a hőmérséklet már eléri a 26 fokot, az előrejelzések szerint pedig a következő napokban tovább erősödik a felmelegedés, és még melegebb időre számíthatunk.
4: Хоча цей тиждень розпочався переважно похмурою погодою, а у першій половині дня температура повітря в Берегові очікується на рівні до плюс 16 градусів, до нас поступово повертається літня тепла погода. Уже сьогодні в день температурний максимум становитиме на рівні плюс 26 градусів. І за прогнозами, у наступні дні буде ще спекотніше.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: berogyott, a Biro Vekkorra állította a küzdelmet. A 22 győzelemmel és 20 KO-val rendelkező McGregor elszenvedte 7. vereségét, könnyen lehet, hogy ez volt az utolsó MMA meccse. Conor McGregor після поперечної паузи повернувся в октогон на турнірі UFC 329 у Лас-Вегасі, але його бій проти Макса Голловея тривав лише 67 секунд. У Макгрегора, ймовірно, виникла травма коліна. Він підвівся, але під час першої спроби завдати удару впав, а після поновлення бою нога знову провалилася. Рефері одразу зупинив поєдинок. Макгрегор, який має 22 перемоги, 20 нокаутом, зазнав 7-му поразку і цілком можливо, що це був останній бій його ММА-кар'єри. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alsajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке хольотте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.

0: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво» оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79.
1: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
2: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолво, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
3: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
5: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski Tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski Tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski Tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
6: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хенкель Бус запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії Д. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
3: А Хенкель Бус автобусшофőröket keres. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek: D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk: stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4, телефон 050 87 34 230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адрес: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
7: Нар, напшутиш, фіномейтеле, вокацію! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnici út 19. Parizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Дякую, лад. Окарпатойой сен мікрошебészеті központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. Jobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу hallottok.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 13-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Естер.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 13 липня, понеділок. З вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Володимир Зеленський, укран елнök, bejelentette, hogy változások várhatóak az ukrán kormányban. Julija Szviridenko miniszterelnök már bejelentette lemondását. A miniszterelnök leváltásáról szóló parlamenti szavazásra várhatóan már ma holnap sor kerülhet. Az RBK Ukrajna értesülései szerint a kormányfői poszt lehetséges várományosai között említik Szerhij Koreckit, a Naftogáz vezetőjét, Denis Mihalt, az energetikai minisztert, valamint Mihajlo Fedorovot, a Védelmi Minisztérium vezetőjét.
4: Президент України Володимир Зеленський заявив, що в кабінеті міністрів відбудуться зміни. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко вже заявила, що йде з посади. Голосування за звільнення прем'єра може відбутися вже 13-14 липня. Як зазначає видання РБК Україна, серед імовірних наступників на посаду голови уряду обговорюються Сергій Корецький, очільник Нафтогазу, Денис Шмигаль, очільник Міненерго, та Михайло Федоров, керівник Міноборони.
3: Ma Párizsban megkezdődik a Tetrakészek koalíciójának vezetői találkozója, ahol az ukrán légvédelem megerősítéséről és ballisztikus rakéták elleni védelmi rendszerek létrehozásáról tárgyalnak. A találkozó célja továbbá a közelmúltban az Évienben megrendezett G7 csúcson, valamint az ankarai NATO csúcs találkozón született megállapodások megerősítése. A csúcs találkozón várhatóan legalább 25 állam vagy kormányfő vesz részt. Emellett két további ország, Moldova és Észak-Macedónia is csatlakozik az egyeztetésekhez. A várakozások szerint Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök hétfőn és kedden egyaránt Párizsban tartózkodik, írja az Ukrinform.
4: Сьогодні в Парижі розпочнеться зустріч лідерів країн коаліції охочих, де обговорять посилення української протиповітряної оборони та створення антибалістичних систем. Також ця зустріч має закріпити домовленості нещодавніх самітів Великої сімки в Евіані та НАТО в Анкарі. Саміт відвідають щонайменше 25 глав держав або урядів. Крім того, до зустрічі доєднаються ще дві країни – Молдова та Північна Македонія. Очікується, що президент України Володимир Зеленський перебуватиме в Парижі як у понеділок, так і у вівторок, пише Ukrinform.
3: A 2000 hryvnyás banki bevezetése nem gyorsítsa fel az inflációt, közölte az Ukrán Nemzeti Bank. A jegybank tájékoztatása szerint az elmúlt 7 évben az átlagos havi fizetése háromszorosára nőtt, az árszínvonal megduplázódott, a forgalomban lévő készpénz mennyisége pedig több mint kétszeresére emelkedett. A nagyobb címletű bankjegyek bevezetése kényelmesebbé teszi a készpénzes fizetéseket, és csökkenti az állam készpénzforgalommal kapcsolatos költségeit. Mint korábban beszámoltunk róla, az Ukrán Nemzeti Bank 2026. szeptember 4-től bocsátja forgalomba az új 2000 hryvnyás bankjegyet, amely a modern ukrán hryvnya történetének 7. címlete lesz.
4: Введення в обіг нової банкноти номіналом 2000 гривень не призведе до прискорення інфляції. У Нацбанку пояснили, що за останні 7 років середньомісячна заробітна плата зросла утричі, рівень цін – удвічі, а обсяг готівки в обігу збільшився більше, ніж вдвічі. Використання банкнот більшого номіналу зробить готівкові розрахунки зручнішими та скоротить витрати держави на обслуговування грошового обігу. Як повідомлялося раніше, Національний банк України з 4 вересня 2026 року введе в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. Вона стане 7-ю за рахунком купюрою в історії сучасної української гривні.
3: Az év eleje óta 12 veszettséges esetet igazoltak állatoknál Kárpátalján, míg a tavalyi év azonos időszakában 7 ilyen esetet regisztráltak, közölte az Kárpátja Online. A vírus jelenlétét a megye valamennyi járásában kimutatták. Ha valakit megharap egy állat, vagy kapcsolatba kerül olyan állattal, amely agresszíven viselkedik, vagy a veszettség tüneteit mutatja, a sebet azonnal bőszappanos vízzel ki kell mosni, majd mielőbb orvoshoz kell fordulni. A szakemberek hangsúlyozzák, fertőzött állattal történt érintkezés után az időben megkezdett veszettség elleni védőoltás az egyetlen hatékony módja a betegség kialakulásának megelőzésére.
4: На Закарпатті з початку 2026 року лабораторно підтверджено 12 випадків сказу серед тварин, тоді як за аналогічний період минулого року їх було 7. Про це інформує Закарпаття Онлайн. Циркуляцію вірусу зафіксовано на території всіх районів області. Пам'ятайте, у разі укусу або будь-якого контакту з твариною, яка поводиться агресивно чи має ознаки захворювання, необхідно негайно промити рану великою кількістю води з милом та якнайшвидше звернутися до медичної допомоги. Своєчасне проведення антирабічної вакцини після контакту із зараженою твариною є єдиним ефективним способом запобігти розвитку хвороби.
3: A végére egy kulturális hír. Nemzeti státuszt kapott a Kárpátaljai Akadémiai Népi Kórus. Az erről szóló elnöki rendelet megjelent az ukrán állam főhivatalos honlapján. A rangos elismerést az együttes a nemzeti kulturális megújulásért, valamint az ukrán zenei művészet megőrzésért és népszerűsítésért végzett kiemelkedő munkájáért kapta. A Kárpátaljai Népi Kórust 1945-ben alapították. Az együttes művészeti vezetője és igazgatója immár 20 éve, Natália Peti Potapcsuk.
4: А на останок новини культури. Закарпатському народному хору присвоїли статус національного. Про це повідомили на сайті глави держави. Статус національного хору присвоїли, враховуючи його вагомий внесок у справу національного культурного відродження, розвиток та популяризацію українського музичного мистецтва. Закарпатський народний хор було засновано у 1945 році. Уже 20 років художньою керівницею та директоркою хору є Наталія Петій-Потапчук.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Bár ez a hét túlnyomóan borult idővel kezdődött. A délelőtti órákban Beregszászban mindössze 16 fok várható. Fokozatosan visszatér a nyárias meleg. A délutáni órákra a hőmérséklet már eléri a 26 fokot. Az előrejelzések szerint pedig a következő napokban tovább erősödik a felmelegedés, és még melegebb időre számíthatunk.
4: Хоча цей тиждень розпочався переважно похмурою погодою, а у першій половині дня температура повітря в Берегові очікується на рівні до плюс 16 градусів. До нас поступово повертається літня тепла погода. Уже сьогодні в день температурний максимум становитиме на рівні плюс 26 градусів. І за прогнозами у наступні дні буде ще спекотніше.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: torna remek alkalmat kínál arra, hogy a résztvevők próbára tegyék tudásukat a sakktáblán, találkozzanak hasonló érdeklődésű játékosokkal és egy napot töltsenek el sportszerű versengés hangulatában. A szervezők minden sakkrajongót szeretettel várnak. Любители в интеллектуально спорту запрошую взяти участь у відкритому турнірі зі швидких шахів, який відбудеться 19 липня у Мукачівському палаці культури і мистецтв. До участі допускаються всі охочі, незалежно від віку та рівня підготовки. Змагання стануть чудовою нагодою перевірити свої сили за шахівницею, поспілкуватися з однодумцями та провести день у атмосфері спортивного суперництва. Організатори запрошують усіх шанувальників шахів долучитись до турніру та поборотись за перемогу. Mint ahogy korábban hirdettünk róla, Munkácson emlékmérkőzést rendeznek a kárpátaljai származású futballlegendák Gabóda János és testvére Viktor tiszteletére. Július 16-án csütörtökön a Vasil Türáncsik stadionban a kárpáti Lemberg öreg fiúk és a kárpátalja veterán válogatottja lép pályára. Gabóda János a munkácsi járási Várkulcsa faluban született, 1969-es kupagyőztes és a lembergi kárpáti történetének egyik legeredményesebb gólvágója. Nevét örökre beírták a hazai futball történetét. Як ми раніше повідомляли, у Мукачеві відбудеться пам'ятний футбольний матч, присвячений видатним уродженцям Закарпаття Яношу та Віктору Габоудам. 16 липня на стадіоні імені Василя Трюянчика зустрінуться ветерани ФК «Карпати Львів» та збірна ветеранів Закарпатської області. Янош Габоуда – уродженець села Ключарки, володар Кубка 1969 року, один із найкращих бомбардирів в історії львівських Карпат та справжня легенда футболу. Його ім'я назавжди вписане в історію спорту, а життя стало символом відданості. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Питерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 68 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
7: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковування.

0: упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
1: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
2: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
1: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
3: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балісовський Георгій Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Az Astramed клінікán тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sév gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balisztovszki György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az UKÁN Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
5: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
6: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
7: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвалю.

0: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: A tavalyi évhez hasonlóan a Nevetlen falui gyülekezet idén is megszervezi családi napját, július 18-án délután 16 órai kezdettel a helyi parókián. Egy vidám, tartalmas délutánnal készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat.
4: Громада села Неветлен Фолу цього року знову організовує День сім'ї, який відбудеться 18 липня з початком о 17 за київським часом на території місцевої парафії. Організатори готують радісний і насичений захід для всієї родини, де і дорослі, і діти зможуть приємно та цікаво провести час.
5: Крізхетет серветне 2026 július 27 és augusztus 1-е között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
4: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться Кріс Хейт – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації.
6: Amikor a szívek együtt dobognak, csodák születnek. Találkozzunk a nyár egyik legszív melengetőbb eseményén. Július 17-én, 18-án és 19-én a Kossuth téren kerül megrendezésre a háromnapos jótékonysági vásár, a Beregszászi Vendégség. Programok, hagyományos incsiklandó ételek és helyi finomságok, a Beregszászi kistérség legjobb művészeti csoportjainak fellépései, lendületes sportprogramok. Töltsenek el egy kellemes napot családjukkal, miközben egy nemes ügyet is támogatnak. Beregszászi Vendégség, július 17 és 19 között. Kossuth tér, Beregszász város központja. Kapcsoljuk össze a kellemest a hasznossal.
4: Коли серця б'ються в унісон, народжуються справжні дива. Зустрічайте найтеплішу подію цього літа. 17, 18 та 19 липня на площі Кошута відбудеться триденний благодійний ярмарок «Берегівська гостина». У програмі для вас найсмачніші традиційні страви, що тануть у роті. Виступи кращих творчих колективів Берегівської громади та драйвові спортивні заходи. Проведіть час із родиною та підтримайте благодійну ініціативу. «Берегівська гостина». 18-19 липня, центр міста. Поєднаємо приємне з корисним.
2: Felhívást hallottak.
7: Ви почули оголошення.
8: Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А тихогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9:00 до 18:00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
7: На марчок egy autó áll előttünk és határt lépünk.
8: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
8: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Ne már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
6: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень
6: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
11: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
6: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
11: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
7: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: Бог може звільнити вас від неприємних спогадів. І не згадаються речі колишні. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Сатану називають обвинувачем. Він намагатиметься тримати вас зосередженими на вашому минулому. Він може завдавати вам болю щодня, якщо ви не приймете Божого прощення, не пробачите себе і не будете рухатися вперед. На хресті Ісус взяв на себе ваш гріх і сором, але сатана хоче, щоб ви продовжували їх нести. Де ви можете знайти відповідь? Погляньте на ці місця з Писання. Перше. Бо ось я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Ви скажете, але ж це станеться в майбутньому. Це правда, але Біблія говорить, що ми вже скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку. Послання до євреїв, 6 глава, 5 вірш. Наше життя може бути як дні ваші та дні синів ваших на землі, яку Господь присягнув був батькам вашим дати їм, були такі довгі, як дні неба над землею. П'ята книга Мойсея, повторення закону, 11 глава, 21 вірш. Друге. Не згадуйте вже про минуле, і про давнє не думайте. Ось зроблю я нове, тепер виросте. Чи ж про це ви не знаєте? Теж зроблю я дорогу в степу, а в пустині – річки. Книга пророка Ісаї, 43 глава, 18-19 вірші. Третє. Не бійся, бо сорому ти не зазнаєш, і не соромся, бо не будеш застиджена, бо про сором свого юнацтва забудеш, а ганьби удівства свого ти не будеш уже пам'ятати. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 4 вірш. Ви можете сказати, я не можу не пам'ятати. Ні, можете. Апостол Павло, який вбивав і ув'язнював християн до того, як став апостолом, сказав, «Я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі». Послання до Филип'ян, 3 глава, 13-14 вірші. Бог може зцілити ваші спогади. Тож, нехай зцілення почнеться сьогодні.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс ФМ.

0: Ілан Сура. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 13-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 13 липня, понеділок. З вами Рапаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Володимир Зеленський, украин елнök, bejelentette, hogy változások várhatóak az ukrán kormányban. Julija Szviridenko miniszterelnök már bejelentette lemondását. A miniszterelnök leváltásáról szóló parlamenti szavazásra várhatóan már ma-holnap sor kerülhet. Az RBK Ukrajna értesülései szerint a kormányfői poszt lehetséges várományosai között említik Szerhij Koreckét, a Naftogáz vezetőjét, Denis Mihalt, az energetikai minisztert, valamint Mihajlo Fedorovot, a Védelmi Minisztérium vezetőjét.
4: Президент України Володимир Зеленський заявив, що в кабінеті міністрів відбудуться зміни. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко вже заявила, що йде з посади. Голосування за звільнення прем'єра може відбутися вже 13-14 липня. Як зазначає видання РБК Україна, серед імовірних наступників на посаду голови уряду обговорюються Сергій Корецький, очільник Нафтогазу, Денис Шмигаль, очільник Міненерго, та Михайло Федоров, керівник Міноборони.
3: Ma Párizsban megkezdődik a Tetrakészek koalíciójának vezetői találkozója, ahol az ukrán légvédelem megerősítéséről és ballisztikus rakéták elleni védelmi rendszerek létrehozásáról tárgyalnak. A találkozó célja továbbá a közelmúltban az Évienben megrendezett G7 csúcson, valamint az ankarai NATO csúcs találkozón született megállapodások megerősítése. A csúcs találkozón várhatóan legalább 25 állam vagy kormányfő vesz részt. Emellett két további ország, Moldova és Észak-Macedónia is csatlakozik az egyeztetésekhez. A várakozások szerint Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök hétfőn és kedden egyaránt Párizsban tartózkodik, írja az Ukrinform.
4: Сьогодні в Парижі розпочнеться зустріч лідерів країн коаліції охочих, де обговорять посилення української протиповітряної оборони та створення антибалістичних систем. Також ця зустріч має закріпити домовленості нещодавніх самітів Великої сімки в Евіані та НАТО в Анкарі. Саміт відвідають щонайменше 25 глав держав або урядів. Крім того, до зустрічі доєднаються ще дві країни – Молдова та Північна Македонія. Очікується, що президент України Володимир Зеленський перебуватиме в Парижі як у понеділок, так і у вівторок, пише Ukrinform.
3: A 2000 hryvnyás banki bevezetése nem gyorsítsa fel az inflációt, közölte az Ukrán Nemzeti Bank. A jegybank tájékoztatása szerint az elmúlt 7 évben az átlagos havi fizetés a háromszorosára nőtt, az árszínvonal megduplázódott, a forgalomban lévő készpénz mennyisége pedig több mint kétszeresére emelkedett. A nagyobb címletű bankjegyek bevezetése kényelmesebbé teszi a készpénzes fizetéseket, és csökkenti az állam készpénzforgalommal kapcsolatos költségeit. Mint korábban beszámoltunk róla, az Ukrán Nemzeti Bank 2026. szeptember 4-től bocsátja forgalomba az új 2000 hryvnyás bankjegyet, amely a modern ukrán hryvnia történetének 7. címlete lesz.
4: Введення в обіг нової банкноти номіналом 2000 гривень не призведе до прискорення інфляції. У Нацбанку пояснили, що за останні 7 років середньомісячна заробітна плата зросла утричі, рівень цін – удвічі, а обсяг готівки в обігу збільшився більше, ніж вдвічі. Використання банкнот більшого номіналу зробить готівкові розрахунки зручнішими та скоротить витрати держави на обслуговування грошового обігу. Як повідомлялося раніше, Національний банк України з 4 вересня 2026 року введе в обіг нову банкноту. Кноту номіналом 2000 гривень. Вона стане сьомою за рахунком купюрою в історії сучасної української гривні.
3: Az év eleje óta 12 veszettséges esetet igazoltak állatoknál Kárpátalján, míg a tavalyi év azonos időszakában 7 ilyen esetet regisztráltak, közölte az Kárpátja Online. A vírus jelenlétét a megye valamennyi járásában kimutatták. Ha valakit megharap egy állat, vagy kapcsolatba kerül olyan állattal, amely agresszíven viselkedik, vagy a veszettség tünetét mutatja, a sebet azonnal bőszappanos vízzel ki kell mosni, majd mielőbb orvoshoz kell fordulni. A szakemberek hangsúlyozzák, fertőzött állattal történt érintkezés után az időben megkezdett veszettség elleni védőoltás az egyetlen hatékony módja a betegség kialakulásának megelőzésére.
4: На Закарпатті з початку 2026 року лабораторно підтверджено 12 випадків сказу серед тварин, тоді як за аналогічний період минулого року їх було 7. Про це інформує Закарпаття Онлайн. Циркуляцію вірусу зафіксовано на території всіх районів області. Пам'ятайте, у разі укусу або будь-якого контакту з твариною, яка поводиться агресивно чи має ознаки захворювання, необхідно негайно промити рану великою кількістю води з милом та якнайшвидше звернутися до медичної допомоги. Своєчасне проведення антирабічної вакцини після контакту із зараженою твариною є єдиним ефективним способом запобігти розвитку хвороби.
3: A végére egy kulturális hír. Nemzeti státuszt kapott a Kárpátaljai Akadémiai Népi Kórus. Az erről szóló elnöki rendelet megjelent az ukrán állam főhivatalos honlapján. A rangos elismerést az együttes a nemzeti kulturális megújulásért, valamint az ukrán zenei művészet megőrzésért és népszerűsítésért végzett kiemelkedő munkájáért kapta. A Kárpátaljai Népi Kórust 1945-ben alapították. Az együttes művészeti vezetője és igazgatója immár 20 éve, Natália Peti Potapcsuk.
4: A naustanok novin kultúry. Закарпатському народному хору присвоїли статус національного. Про це повідомили на сайті глави держави. Статус національного хору присвоїли, враховуючи його вагомий внесок у справу національного культурного відродження, розвиток та популяризацію українського музичного мистецтва. Закарпатський народний хор було засновано у 1945 році. Уже 20 років художньою керівницею та директоркою хору є Наталія Петій-Потапчук.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Bár ez a hét túlnyomóan borult idővel kezdődött. A délelőtti órákban Beregszászban mindössze 16 fok várható, fokozatosan visszatér a nyárias meleg. A délutáni órákra a hőmérséklet már eléri a 26 fokot. Az előrejelzések szerint pedig a következő napokban tovább erősödik a felmelegedés, és még melegebb időre számíthatunk.
4: Хоча цей тиждень розпочався переважно похмурою погодою, а у першій половині дня температура повітря в Берегові очікується на рівні до плюс 16 градусів. До нас поступово повертається літня тепла погода. Уже сьогодні в день температурний максимум становитиме на рівні плюс 26 градусів. І за прогнозами у наступні дні буде ще спекотніше.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радио Пульс FM.
3: Реклама.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
5: Halott titor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
6: Хенкель Бус запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії Д. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095-712-66-20. 095-712-66-20.
7: А Хенкель Бус автобус-шофёрокет кереш. Немзетközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek: D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk: stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095-712-6620. 095-712-6620.
8: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
2: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
9: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.

0: Ізоуро. 11 година за київським часом.
1: Інформацію, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 13-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 13 липня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: 7 éves кислень sérült meg egy balesetben Nagyszülősön. A közlekedési balesethez a mentőszolgálat munkatársait riasztották. Az előzetes információk szerint a gyermeket egy motorkerékpár ütötte el. A helyszíni vizsgálatokat követően a mentők agyrázkódást és a jobb alkar zúzódását állapították meg. Megkapta a szükséges ellátást, majd a nagyszülősi kórházba szállították további megfigyelésre és kezelésre. A balesetről értesítették a rendőrséget is, amely vizsgálja a történtek körülményeit. A Kárpátaljai Sürgősségi Mentőszolgálat hivatalos oldalán ismét arra kéri a motorosokat, hogy lakott területen fokozott figyelemmel közlekedjenek, főként olyan helyeken, ahol gyermekek is tartózkodhatnak.
4: У Виноградові внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалася 7-річна дівчинка. На місце події викликали бригаду екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією, дитину збив мотоцикл. Після огляду медики діагностували у постраждалої струс головного мозку та забій правого передпліччя. Дівчинці надали необхідну медичну допомогу, після чого доставили до Виноградівської лікарні для подальшого спостереження та лікування. Про аварію також повідомили поліцію, яка з'ясовує всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. На офіційній сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги вкотре закликали мотоциклістів бути особливо уважними в межах населених пунктів, особливо в місцях, де можуть перебувати діти.
3: Lóháton mentettek ki egy sérült nőt egy nehezen megközelíthető hegyvidéki területről Kárpátalján. Szokatlan riasztáshoz vonult a Kárpátaljai Mentőszolgálat a Munkácsi járási Nagycserjés település melletti hegyi legelőre, ahol egy 46 éves nő bogyós gyümölcsök gyűjtése közben megsérült és nem tudott járni. A nehezen megközelíthető terep miatt a mentőautó nem tudott eljutni a helyszínre, ezért a mentősök az utolsó kilométert gyalog tették meg, magukkal cipelve a szükséges felszerelést. Az első segélynyújtást követően újabb kihívással kellett szembenézniük. A sérültet Lóháton szállították le arra a pontra, ahol már várakozott a mentőautó, amely kórházba vitte, tudatta a 103 Закарпаття.
4: Важкодоступна гірська місцевість не стала на заваді порятунку. На Закарпатті рятувальники екстреної медичної допомоги евакуювали 46-річну жінку, яка травмувалася під час збирання ягід на гірському пасовищі поблизу села Великі Лучки Мукачівського району. Через складний рельєф автомобіль швидкої не зміг дістатися до місця події, тому медики останній кілометр пройшли пішки, несучи із собою все необхідне обладнання. Після надання першої допомоги постраждалу довелося транспортувати верхи на коні до місця, де вже чекала карета швидкої допомоги, звідки жінку доставили до лікарні для подальшого лікування. Про це інформує 103 Закарпаття.
3: Az éveleje óta 12 veszettséges esetet igazoltak állatoknál Kárpátalján, míg a tavalyi év azonos időszakában 7 ilyen esetet regisztráltak, közölte a Закарпаття Online. A vírus jelenlétét a megye valamennyi járásában kimutatták. Ha valakit megharap egy állat, vagy kapcsolatba kerül olyan állattal, amely agresszíven viselkedik, vagy a veszettség tüneteit mutatja, a sebet azonnal bőszappanos vízzel ki kell mosni, majd mielőbb orvoshoz kell fordulni. A szakemberek hangsúlyozzák, fertőzött állattal történt érintkezés után az időben megkezdett veszettség elleni védőoltás az egyetlen hatékony mód a betegség kialakulásának megelőzésére.
4: На Закарпатті з початку 2026 року лабораторно підтверджено 12 випадків сказу серед тварин, тоді як за аналогічний період минулого року їх було 7. Про це інформує Закарпаття Онлайн. Циркуляцію вірусу зафіксовано на території всіх районів області. Пам'ятайте, у разі укусу або будь-якого контакту з твариною, яка поводиться агресивно чи має ознаки захворювання, необхідно негайно промити рану великою кількістю води з милом та якнайшвидше звернутися до медичної допомоги. Своєчасне проведення антирабічної вакцини після контакту із зараженою твариною є єдиним ефективним способом запобігти розвитку хвороби.
3: A 2000 hryvnias banki egy bevezetése nem gyorsítsa fel az inflációt, közölte az Ukrán Nemzeti Bank. A jegybank tájékoztatása szerint az elmúlt 7 évben az átlagos havi fizetés a háromszorosára nőtt, az árszínvonal megduplázódott, a forgalomban lévő készpénz mennyisége pedig több mint kétszeresére emelkedett. A nagyobb címletű bankjegyek bevezetése kényelmesebbé teszi a készpénzes fizetéseket, és csökkenti az állam készpénzforgalommal kapcsolatos költségeit. Mint korábban beszámoltunk róla, az Ukrán Nemzeti Bank 2026. szeptember 4-től bocsátja forgalomba az új 2000 hryvnias bankjegyet, amely a modern ukrán hryvnia történetének 7. címlete lesz.
4: Введення в обіг нової банкноти номіналом 2000 гривень не призведе до прискорення інфляції. У Нацбанку пояснили, що за останні 7 років середньомісячна заробітна плата зросла утричі, рівень цін – удвічі, а обсяг готівки в обігу збільшився більше, ніж вдвічі. Використання банкнот більшого номіналу зробить готівкові розрахунки зручнішими та скоротить витрати держави на обслуговування грошового обігу. Як повідомлялося раніше, Національний банк України з 4 вересня 2026 року введе в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. Вона стане 7-ю за рахунком купюрою в історії сучасної української гривні.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is változékony, de csapadékmentes időben lesz részünk. A levegő hőmérséklete Beregszászban délelőtt 17-23 fok között alakul. Más városokban, Munkácson és Ungváron is hasonló időjárás tapasztalható.
4: У найближчі години на Закарпатті збережиться мінлива погода без опадів. В Берегові упродовж першої половини дня температура повітря становитиме від плюс 17 до плюс 23 градусів. Схожа погода спостерігається і в інших населених пунктах області, зокрема в Мукачеві та Ужгороді.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következнek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
4: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
5: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвалили.

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnici út 19. Parizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
3: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
4: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag, határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
5: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
6: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.
8: Kereken 11 óra, 11 óra, 1 perc van, jönnek a legfrissebb 11-es hírek itt az FM 92.1-en, a különkedés hétkezdő műsorában.
9: Aztán folytatjuk tovább műsorunkat, várunk mindenkit.
10: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
11: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
12: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 13-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
13: Радіослухачам вітання. Сьогодні 13 липня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
12: Az éjszaka folyamán Moldovában egy orosz Shahed típusú drón lezuhanását és robbanását észlelték. Egy az ukrán határtól közel 30 kilométerre fekvő település közelében. Erről a korrespondent számolt be a Newsmaker információira hivatkozva. A helyszínre rendőrök és tűzoltók érkeztek. Az előzetes adatok szerint a történtek során senki sem sérült meg. A területet lezárták. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit.
13: Вночі в Молдові зафіксували падіння і вибух російського безпілотника типу «Шахет» поблизу села, розташованого майже за 30 кілометрів від українського кордону. Про це пише кореспондент «Крапканет» з посиланням на видання «Ньюсмейкер». На місце події прибули поліцейські та пожежники. За попередніми даними, постраждалих немає. Територія огороджена, а правоохоронці розслідують обставини інциденту.
12: 7 éves kislány sérült meg egy balesetben Nagyszülősön. A közlekedési balesethez a mentőszolgálat munkatársait riasztották. Az előzetes információk szerint a gyermeket egy motorkerékpár ütötte el. A helyszíni vizsgálatokat követően a mentők agyrázkódást és a jobb alkar zúzódását állapították meg. Megkapta a szükséges ellátást, majd a nagyszülősi kórházba szállították, további megfigyelésre és kezelésre. A balesetről értesítették a rendőrséget is, amely vizsgálja a történtek körülményeit. A kárpátaljai sürgősségi mentőszolgálat hivatalos oldalán ismét arra kéri a motorosokat, hogy lakott területen fokozott figyelemmel közlekedjenek, főként olyan helyeken, ahol gyermekek is tartózkodhatnak.
13: У Виноградові внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалася 7-річна дівчинка. На місце події викликали бригаду екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією, дитину збив мотоцикл. Після огляду медики діагностували у постраждалої струс головного мозку та забій правого передпліччя. Дівчинці надали необхідну медичну допомогу, після чого доставили до Виноградівської лікарні для подальшого спостереження та лікування. Про аварію також повідомили поліцію, яка з'ясовує всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. На офіційній сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги вкотре закликали мотоциклістів бути особливо уважними в межах населених пунктів, особливо в місцях, де можуть перебувати діти.
12: Лохаton mentettek ki egy sérült nőt egy nehezen megközelíthető hegyvidéki területről Kárpátalján. Szokatlan riasztáshoz vonult a kárpátaljai mentőszolgálat a Munkácsi járási Nagycserjés és település melletti hegyi legelőre, ahol egy 46 éves nő bogyós gyümölcsök gyűjtése közben megsérült és nem tudott járni. A nehezen megközelíthető terep miatt a mentőautó nem tudott eljutni a helyszínre, ezért a mentősök az utolsó kilométert gyalog tették meg, magukkal cipelve a szükséges felszerelést. Az első segélynyújtást követően újabb kihívással kellett szembenézniük. A sérültet Lohaton szállították le arra a pontra, ahol már várakozott a mentőautó, amely kórházba vitte. Tudatta a 103 Закарпаття.
13: Важкодоступна гірська місцевість не стала на заваді порятунку. На Закарпатті рятувальники екстреної медичної допомоги евакуювали 46-річну жінку, яка травмувалася під час збирання ягід на гірському пасовищі поблизу села Великі Лучки Мукачівського району. Через складний рельєф автомобіль швидкої не зміг дістатися до місця події, тому медики останній кілометр пройшли пішки, несучи із собою все необхідне обладнання. Після надання першої допомоги постраждалу довелося транспортувати верхи на коні до місця, де вже чекала карета швидкої допомоги, звідки жінку доставили до лікарні для подальшого лікування. Про це інформує 103 Закарпаття.
12: Az éveleje óta 12 veszettséges esetet igazoltak állatoknál Kárpátalján, míg a tavalyi év azonos időszakában 7 ilyen esetet regisztráltak, közölte a Закарпаття Online. A vírus jelenlétét a megye valamennyi járásában kimutatták. Ha valakit megharap egy állat, vagy kapcsolatba kerül olyan állattal, amely agresszíven viselkedik, vagy a veszettség tüneteit mutatja, a sebet azonnal bőszappanos vízzel ki kell mosni, majd mielőbb orvoshoz kell fordulni. A szakemberek hangsúlyozzák, fertőzött állattal történt érintkezés után az időben megkezdett veszettség elleni védőoltás az egyetlen hatékony mód для бетекшій кілакулясянок мегалюзішіре.
13: На Закарпатті з початку 2026 року лабораторно підтверджено 12 випадків сказу серед тварин, тоді як за аналогічний період минулого року їх було 7. Про це інформує Закарпаття Онлайн. Циркуляцію вірусу зафіксовано на території всіх районів області. Пам'ятайте, у разі укусу або будь-якого контакту з твариною, яка поводиться агресивно чи має ознаки захворювання, необхідно негайно промити рану великою кількістю води з милом та якнайшвидше звернутися до медичної допомоги. Своєчасне проведення антирабічної вакцини після контакту із зараженою твариною є єдиним ефективним способом запобігти розвитку хвороби.
12: A végére egy kulturális hír. Nemzeti státuszt kapott a Kárpátaljai Akadémiai Népi Kórus. Az erről szóló elnöki rendelet megjelent az ukrán állam főhivatalos honlapján. A rangos elismerést az együttes a nemzeti kulturális megújulásért, valamint az ukrán zenei művészet megőrzésért és népszerűsítésért végzett kiemelkedő munkájáért kapta. A Kárpátaljai Népi Kórust 1945-ben alapították. Az együttes művészeti vezetője és igazgatója immár 20 éve, Natalia Peti Potapchuk.
13: А наостанок новини культури. Закарпатському народному хору присвоїли статус національного. Про це повідомили на сайті глави держави. Статус національного хору присвоїли, враховуючи його вагомий внесок у справу національного культурного відродження, розвиток та популяризацію українського музичного мистецтва. Закарпатський народний хор було засновано у 1945 році. Уже 20 років художньою керівницею та директоркою хору є Наталія Петі-Потапчук.
6: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
12: A következő órákban is változékony, de csapadékmentes időben lesz részünk. A levegő hőmérséklete Beregszászban délelőtt 17-23 fok között alakul. Más városokban, Munkácson és Ungváron is hasonló időjárás tapasztalható.
13: У найближчі години на Закарпатті збережиться мінлива погода без опадів. В Берегові упродовж першої половини дня температура повітря становитиме від плюс 17 до плюс 23 градусів. Схожа погода спостерігається і в інших населених пунктах області, зокрема в Мукачеві та Ужгороді.
12: Köszönjük, hogy minket hallgat. Марадянок továбра іш велюнг.
13: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
6: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Хірекет холлоток о Пульзуш FM. О теритмушон.
6: Спортивні новини.
2: Спорт хірек következне.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хенкель Бус запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії Д. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
3: А Хенкель Бус автобусшофőröket keres. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
4: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
6: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Йотрі а вісер вагя шер. Бізо магат аз Астрамед клініка легюб сакембереїре. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
3: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
4: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika. Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es rendelete.
5: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія», село Можіїво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
6: A nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
7: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
8: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
9: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
10: Місця провадження освітньої діяльності.
11: Місто Берегове,
12: село Велика Добронь,
13: селище Велок,
14: село Пейтерфолово,
15: село Малі Геївці,
16: місто Виноградів,
17: селище Вишково.
18: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
19: до 22 серпня.
20: За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном
21: 050-782-65-73.
22: 050-782-65-73.
23: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
24: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
25: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya Ragyosz Lukacsám! Világbajnokság 2026 kialakult az elődöntők mezőnye. Franciaország, Spanyolország, Anglia és Argentína jutott a legjobb négy közé, így a világ ranglista első négy helyezettje vívja az elődöntőket. Ritka történelmi pillanat. Július 14-én kedden 21 órakor Franciaország, Spanyolország. A 14 gólos francia támadósor az mindössze egy gólt kapó spanyol védelemmel csap össze a döntőért. Július 15 szerda 21 óra Anglia, Argentína. A Jude Bellingham vezette 60 év után újabb VB aranyra hajtó angol válogatott Argentínával találkozik. A torna hajrája egyértelműen az európai futball fölényét mutatja, hiszen az egyenes kiesés szakaszban szinte végig európai dominancia érvényesült. Szormovnyi pifináli Paris Championato Svito, dopi finalu Vesle Francia Hispania Anglia Tarhentina, Tospersa Četvirka Svitovo Rejten Huzirajmi Soboj za Vohit u final, справжня історична рідкість. 14 липня у вівторок о 22.00 Франція Іспанія. Французька команда, яка забила вже 14 голів на турнірі, зустрінеться з іспанським захистом, що пропустив лише один м'яч. 15 липня середа о 22.00 Англія-Аргентина. Збірна Англії на чолі з Джудом Белінгемом, яка прагне чемпіонського титулу за 60 років, зіграє проти Аргентини. Фініш турніру чітко демонструє перевагу європейського футболу, адже в останніх раундах плей-офф домінували саме європейські команди. A norvég válogatott negyed döntős kiesés ellenére a torna egyik legnagyobb siker története lett. A nemzetközi sajtó a világbajnokság legpozitívabb meglepetés csapataként ünnepli őket. A skandinávok 1998 óta először jutottak ki a világbajnokságra, és akárcsak akkor most is történelmi 2-1-es győzelmet arattak Brazília felett. A csapat 26 év sikertelen selejtezés sorozat után tért vissza, és bejutott a legjobb 8 közé. A norvég futball felemelkedését az utánpótlás teljes reformja hozta. Hatalmas hangsúlyt fektettek a technikai képzésre, a labdabirtoklás és a mentális felkészítésre már 6-8 éves kortól, és természetesen a sikert az új arany generáció is meghozta. Erling Haaland és Martin Ødegaard vezetésével Ståle Solbakken technikailag érett, mentális erős csapatot épített. Попровели то чвертьфіналі збірна Норвегії стало однією з головних історій успіху чемпіонату світу. Міжнародна преса називає команду найпозитивнішою сенсацією турніру. Скандинави вперше з 1998 року пробились на чемпіонат світу і так само, як тоді, здобули історичну перемогу над Бразилією. Після 26 років невдалих відборів Норвегія пішла до топ-8. Підйом норвезького футболу став результатом повної реформи юнацької системи. Акцент на техніку, контроль м'яча та ментальну підготовку 6-8 років. Успіх забезпечила й нова золота генерація на чолі з Елінгом Холландом та Мартіном Одегором. Під керівництвом Ståle Solbakkena команда стала тактично зрілою та психологічно сильною. Conor McGregor 5 év kihagyás után lépett újra ketrecbe Las Vegasba, de a visszatérés mindössze 67 másodpercig tartott Max Holloway ellen. McGregor térde sérülhetett meg, felállt ugyan, de az első ütés indításnál összeesett, majd a következőnél ismét berogyott. A bíró ekkor állította a küzdelmet. A 22 győzelemmel és 20 KO-val rendelkező McGregor elszenvedte 7. vereségét, könnyen lehet, hogy ez volt az utolsó MMA meccse. Conor McGregor після п'ятирічної паузи повернувся в октогон на турнірі UFC 329 у Лас-Вегасі, але його бій проти Макса Голловея тривав лише 67 секунд. У Макгрегора, ймовірно, виникла травма коліна. Він підвівся, але під час першої спроби завдати удару впав, а після поновлення бою нога знову провалилася. Рефері одразу зупинив поєдинок. Макгрегор, який має 22 перемоги, 20 нокаутом, зазнав 7-му поразку і цілком можливо, що це був останній бій його ММА-кар'єри. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alsajtéz Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пітерполві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 69 975 +380 68 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
6: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
9: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca

0: 3. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
1: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015. augusztus 13-a.
2: Сила та енергія нехай буде з тобою.
3: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 16 02. Вікна двері Берегсас.
4: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
3: 066 206 16 02.
4: Шукай нас у Facebook.
5: Az erő és az energia legyen veled.
6: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász.
7: A fehér kő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre.
6: 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
9: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
10: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А тихогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
7: На марчок egy autóval előttünk és határt lépünk.
8: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
8: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Nem már. Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
10: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
11: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року. Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-3. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Ти що фіном піцца і що паста районгує, вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.
5: Ez itt a Nyári Mix. Répás Jeszter vagyok. Napozás okosan. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint évente több mint 330 ezer új melanómás esetet diagnosztizálnak világszerte. A szakemberek szerint a túlzott UV-sugárzás az egyik legfontosabb kockázati tényező. Nyáron sokan igyekeznek minél több időt a napon tölteni, hiszen a barnaság sokak számára az egészséges külső jele. A napozásnak azonban vannak veszélyei, főként akkor, ha nem figyelsz a bőröd jelzéseire. Időnként érdemes megvizsgálni az anyajegyeidet. Ha egy anyajegy alakja, színe vagy mérete megváltozik, esetleg viszketni kezd vagy vérzik, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. A korai felismerés ugyanis életet menthet. A szakemberek azt javasolják, hogy a legerősebb napsugárzás idején délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg kerüld a közvetlen napfényt. Ha mégis a szabadban tartózkodsz, használj megfelelő fényvédőkrémet, viselj sapkát vagy kalapot, és gondoskodj a megfelelő folyadékpótlásról. Fontos tudni, hogy a napégés nem csak kellemetlen, hanem hosszú távon növelheti is a bőrkárosodás és a bőrrák kialakulásának kockázatát is. Különösen igaz ez gyermekkorban, amikor a bőr még érzékenyebb az UV-sugárzásra. Egy kis odafigyeléssel sokat tehetsz az egészségedért. Élvezd a napsütést, de ne feledd! A szép barna bőr csak akkor ér valamit, ha közben meg is óvod. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és élvezd biztonságosan a nyarat!
12: Літній мікс з вами Іштван Антал. Засмагаймо з розумом. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі діагностують понад 330 тисяч нових випадків меланкоми. Фахівці вважають, що надмірне ультрафіолетове випромінювання є одним із головних факторів ризику. Влітку багато хто прагне якомога більше часу проводити на сонці, адже засмага часто асоціюється зі здоровим виглядом. Проте сонячні ванни мають і свої небезпеки, особливо якщо не звертати уваги на сигнали, які подає шкіра. Час від часу варто оглядати свої родимки. Якщо родимка змінює форму, колір або розмір, починає свербіти чи кровоточити, слід звернутися до дерматолога. Раннє виявлення проблеми може врятувати життя. Фахівці радять уникати прямого сонячного проміння у період його найбільшої активності, приблизно з 11 до 15 години. Якщо ж ти перебуваєш на дворі, користуйся сонцезахисним кремом, носи капелюх або кепку та не забувай про достатню кількість рідини. Важливо пам'ятати, що сонячний опік – це не лише тимчасовий дискомфорт. У майбутньому він може підвищити ризик пошкодження шкіри та розвитку раку шкіри. Особливо вразливим до ультрафіолету є діти, адже їхня шкіра ще чутливіша до сонячного випромінювання. Трохи уважності допоможе зберегти здоров'я. Насолоджуйся сонцем, але пам'ятай, гарна засмага варта того лише тоді, коли ти дбаєш про свою шкіру. Це був Літній Мікс. Бережи себе та насолоджуйся літом безпечно.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 13-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 13 липня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az újabb orosz támadások ismét rávilágítanak arra, hogy Ukrajnának még erősebb légvédelemre és fokozott nemzetközi támogatásra van szüksége, jelentette ki Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Telegram bejegyzésében. Az államfő közlése szerint a legutóbbi támadások során ismét polgári célpontokat értek találatok. Odesszában menetrend szerinti autóbuszokat, Zaporizsjában lakóházakat, Harkiv megyében pedig egy kórházat ért csapás. Zelenszky hangsúlyozta, Oroszország mindennapos támadásai ismét bebizonyítják, hogy Ukrajna támogatása védelmi, politikai és humanitárius szempontból egyaránt indokolt.
4: Чергові російські удари по Україні доводять необхідність посилення протиповітряної оборони та міжнародного тиску на Російську Федерацію. Про це президент України Володимир Зеленський написав у Телеграм. Згідно з повідомленням глави держави, під ударом противника знову опинилися цивільні об'єкти. Звичайні пасажирські автобуси в Одесі, звичайний житловий будинок в Запоріжжі, звичайна лікарня на Харківщині. Кожен день такої війни Росії проти життя лише доводить правильність підтримки України з усіх точок зору – оборонної, політичної та просто людської, зазначив президент України. Йдеться у повідомленні глави держави.
3: Az Európai Unió először reagált az ukrán kormány átalakítására. Az ukrán kormány összetételének kialakítása Ukrajna belügye, ugyanakkor az ország vezetésének továbbra is folytatnia kell a szükséges reformokat, jelentette ki Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Nyilatkozatáról az Európai Unió tanácsának honlapja alapján az RBK Ukrajna számolt be. Mint korábban hírtattunk róla, Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kezdeményezte Julija Svyridenko felmentését a miniszterelnöki tisztségből. Az államfő szerint Svyridenko egy új kiemelt jelentőségű feladatkört kap majd. Zelenszky hangsúlyozta, hogy Ukrajnában személyi változások kezdődnek, amelyek célja a megújított politikai stratégia megvalósításának biztosítása.
4: В Євросоюзі уперше відреагували на відставку українського уряду. Формування уряду в Україні – внутрішня справа держави. Попри це, влада країни не повинна забувати про продовження реформ. З такою заявою виступила висока представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас, повідомляє РБК Україна з посиланням на сайт Ради ЄС. Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити Юлію Свириденко з посади прем'єр-міністра. Вона очолить новий значимий напрямок. За словами президента, в Україні розпочнуться кадрові зміни, які мають гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії.
3: Egy beregszászi nőt mentettek ki a hegyekből a katasztrófavédelem munkatársai. Tegnap a délutáni órákban bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez, miszerint egy turista útvonalon túrázó, 1989-ben született beregszászi nő, a munkácsi járás hegyvidéki részén megsérült, lábsérülése miatt pedig nem tudta önállóan folytatni az útját. A segítségnyújtásra a munkácsi hegyi kutató és mentőszolgálat egységét riasztották. A mentők a riasztást követően 2,5 órán belül elérték a sérültet, ellátták, majd Szinyák, azaz Kékesfüred községbe szállították, ahol láthatták a mentőszolgálat munkatársainak, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: Рятувальники надали допомогу берегівчанці, що травмувалася в горах. Вчора у другій половині дня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту у гірській місцевості в Мукачівському районі жінка 1989 року народження, мешканка міста Берегове, отримала травму ноги та не змогла самостійно продовжити рух. Для надання допомоги залучилося гірське пошуково-рятувальне відділення міста Мукачево. За 2,5 години після виклику рятувальники дісталися до постраждалої, надали їй необхідну допомогу, після чого транспортували до села Синяк, де передали працівникам екстреної медичної допомоги, інформує ДСНС Закарпаття.
3: Szigorúan betiltották a dzsippezést a Szinyevéri Nemzeti Parkban. A park vezetősége teljes mértékben megtiltotta a terepjárók, vadok, crossmotorok és más terepjáró járművek közlekedését a park területén. A szabályszegőket rejtett kamerákkal figyelik majd. Az illegális terepjározásról készült felvételeket minden esetben átadják a rendvédelmi szerveknek. A park ugyanakkor továbbra is várja azokat a látogatókat, akik felelősségteljesen szeretnének kikapcsolódni. A gyalogtúrák, az ökológiai tanúsvények bejárása és a kerékpáros turizmus továbbra is engedélyezett, és a park vezetősége támogatja ezeket a természetbarát kikapcsolódási formákat.
4: У Національному природному парку Синевир оголосили сувору заборону на джипінг. Адміністрація Національного природного парку заявила про повну заборону пересування територією парку на джипах, квадроциклах, кросових мотоциклах та інших позашляхових транспортних засобів. Порушників фіксуватимуть прихованими камерами. У разі виявлення незаконного джипінгу всі матеріали передаватимуть правоохоронним органам. Водночас у парку запрошують туристів, які відпочивають відповідально. Піші походи, екологічні маршрути та велотуризм залишаються дозволеними і підтримуються адміністрацією.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A változékony időjárás estig kitart. Napközben 25-27 fok közötti hőmérséklet várható, ami több mint 10 fokkal alacsonyabb az erre a napra vonatkozó eddigi rekordnál. A legmagasabb hőmérsékletet 2024-ben mérték ezen a napon, amikor a hőmérők 38 fokig emelkedtek.
4: Мінлива погода збережеться до вечора в день. Очікується температура на рівні плюс 25, плюс 27 градусів. Це більше, ніж на 10 градусів менше, ніж температурний рекорд для цього дня, що було зафіксовано у 2024 році, коли стовпчики термометра піднімалися до плюс 38 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következнek.

0: autóbuszsofőröket keres. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek: D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk: stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
1: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 5077 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
0: Figyelem, kalandkereső, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
2: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим. У клініці Астрамед сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
4: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astrameed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészsége.
5: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
6: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.com.
7: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzés

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
2: Halottitorés megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
1: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПрАТ Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
2: A nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
3: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
4: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
3: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
6: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу холодно.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 13-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 13 липня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt tegnap a Beregszászi járásban. A kárpátaljai rendőrség tájékoztatása szerint késő este Oroszvölgy településen egy 52 éves királyházi férfi személygépkocsijával elütött egy gyalogost. A 68 éves helyi lakos a baleset során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Holttestét igazságügyi orvosszakértői vizsgálatra szállították, hogy megállapítsák a halál pontos okát. A járművezetőt alkoholszondás vizsgálatnak vetették alá, amely szerint józan volt. A gépkocsit lefoglalták és egy őrzött telephelyre szállították. A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják.
4: На Берегівщині вчора сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Як інформує поліція Закарпаття, пізно ввечері у селі Руська долина Берегівського району 52-річний житель Королева, керуючи автомобілем, здійснив наїзд на чоловіка. Від отриманих травм 68-річний місцевий житель загинув на місці події. Його тіло направили для проведення експертизи та встановлення точної причини смерті. Водія перевірили на стан сп'яніння, він був тверезий. Автомобіль вилучили та помістили на спецмайданчик. Обставини ДТП встановлюють.
3: A Beregszászi Adminisztratív Szolgáltatásokat nyújtó központ tájékoztatja az ügyfeleket, hogy az ügyintézés időtartama szolgáltatásonként eltérő lehet. Hivatalos oldalukon megjelent tájékoztatásuk szerint ez elsősorban az ügy összetettségétől és a benyújtott dokumentumok mennyiségétől függ. Egyes kérelmek néhány perc alatt elintézhetők, míg más esetekben több irat ellenőrzésére, digitalizálására és az állami elektronikus nyilvántartásokba történő rögzítésére is szükség van. Emellett technikai okok, például az állami nyilvántartások átmeneti elérhetetlen vagy a légriadó szintén meghosszabbíthatják a várakozási időt. A központ hangsúlyozza, munkatársaik mindent megtesznek azért, hogy az ügyintézés a lehető leggyorsabban, ugyanakkor pontosan és szakszerűen történjen.
4: Берегівський центр надання адміністративних послуг інформує громадян, що тривалість оформлення документів може відрізнятися залежно від виду послуг. Як зазначено в офіційному повідомленні центру, це передусім залежить від складності справи та кількості поданих документів. Деякі звернення можна опрацювати за кілька хвилин, тоді як в інших випадках необхідно перевірити більшу кількість документів, провести їхню цифровізацію, а також внести дані до державних електронних реєстрів. Крім того, на час очікування можуть впливати технічні причини, наприклад, тимчасова недоступність державних реєстрів або повітряна тривога. У центрі наголошують, працівники докладають усіх зусиль, щоб оформлення адміністративних послуг відбувалося якомога швидше, водночас якісно, точно та професійно.
3: A határátkelő helyeken hosszú várakozási időre kell számítani, tájékoztatja a külföldre utazó ukrán állampolgárokat a Kárpátaljai Határőrszolgálat, írja a TSN. Azt javasolják, hogy az utazást lehetőleg hétköznap reggeli órákra időzítsék, mivel hétvégén a határforgalom többszörösére nő. Az utazóknak azt is ajánlják, hogy indulás előtt ellenőrizzék úti okmányaik, különösen az útlevelek és a zöld kártyájuk érvényességét. Bizonyos esetekben nemzetközi műszaki vizsgabizonyítványra is szükség lehet. Ez a dokumentum például kötelező a Romániával közös határátkelőhelyeken gépkocsival történő határátlépéshez.
4: Громадян України, які планують закордонні поїздки влітку, попередили про можливі великі черги на пунктах пропуску. Тому у ДПСУ радять планувати поїздки на ранкові години у будні дні, оскільки на вихідних кількість подорожувальників збільшується в рази, пише tsn.ua. Також подорожуючим радять перевірити термін дії документів, зокрема закордонних паспортів та зеленої картки. А в окремих випадках необхідна наявність сертифіката про проходження техогляду транспортного засобу міжнародного зразка. Зокрема, цей документ є обов'язковим для перетину кордону на автомобілі у пунктах пропуску на кордоні з Румунією.
3: Spanyolország Almeria tartományában egy erdőtűz következtében 13 ember életét vesztette. Az előzetes információk szerint az áldozatok között egy spanyol állampolgár is van, a többi elhunyt többsége pedig feltehetően külföldi, köztük brit és belga állampolgár. További 10 embert eltűntként tartanak nyilván, miközben a tűz mintegy 7000 hektárnyi területet perzselt fel. A tűz még július 9-én keletkezett. A lángok által érintett terület kerülete meghaladta a 40 kilométert. A gyors terjedést az óránként akár 50 kilométeres széllökések, a hőség, az alacsony páratartalom, a nehezen megközelíthető hegyvidéki terep és a nagy mennyiségű kiszáradt növényzet is elősegítette, írja az UNN.
4: В іспанській провінції Альмерія внаслідок пожежі загинули 13 осіб. За попередньою інформацією, серед жертв є громадянин Іспанії, а більшість інших загиблих можуть бути іноземцями, зокрема британцями та бельгійцями. Ще 10 людей вважаються зниклими безвісти, а вогонь випалив близько 7 тисяч гектарів. Пожежа спалахнула 9 липня. Периметр пожежі перевищив 40 кілометрів. Швидкому поширенню пожежі сприяли сильний вітер із поривами до 50 кілометрів на годину, низька вологість, складний гірський рельєф і велика кількість сухої рослинності, пише UNN.UA.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében még sok napsütésben lesz részünk. A levegő hőmérséklete a nappali 27 fokról, estére 23 fokig mérséklődhet. Az előrejelzések szerint holnap tovább melegszik majd az idő, már 29 fokot is mérhetünk majd.
4: У наступні години нас ще радуватиме сонячне проміння. Температура повітря з денних плюс 27 градусів ввечері опуститься до плюс 23. Завтра буде трохи спекотніше. Вдень очікується до плюс 29 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorszlók a csám! Világbajnokság 2026 kialakult az elődöntők mezőnye. Franciaország, Spanyolország, Anglia és Argentína jutott a legjobb négy közé, így a világ ranglista első négy helyzetje vívja az elődöntőket. Ritka történelmi pillanat. Július 14-én kedden 21 órakor Franciaország, Spanyolország. A 14 gólos francia támadósor az mindössze egy gólt kapó spanyol védelemmel csap össze a döntőért. Július 15 szerda 21 óra Anglia, Argentína. A Jude Bellingham vezette 60 év után újabb VB aranyra hajtó angol válogatott Argentínával találkozik. A torna hajrája egyértelműen az európai futball fölényét mutatja, hiszen az egyenes kiesés szakaszban szinte végig európai dominancia érvényesült. Sormovnyi pifináli Paris Championato Svito, dopi finalu Vesle Francia, Ispania, Anglia, Argentina, Tospers, Četvirka Svitovo, Rejten Huzirajmi, Soboj, Zavohid, Ufinal, Spravžně historična rítkist. 14. lipňa u vtorok o 22.00 Francia, Ispania. Французька команда, яка забила вже 14 голів на турнірі, зустрінеться з іспанським захистом, що пропустив лише один м'яч. 15 липня середа о 22.00 Англія, Аргентина. Збірна Англії на чолі з Джудом Белінгемом, яка прагне чемпіонського титулу за 60 років, зіграє проти Аргентини. Фініш турніру чітко демонструє перевагу європейського футболу, адже в останніх раундах плей-офф домінували саме європейські команди. A norvég válogatott negyed döntős kiesés ellenére a torna egyik legnagyobb siker története lett. A nemzetközi sajtó a világbajnokság legpozitívabb meglepetés csapataként ünneplőket. A skandinávok 1998 óta először jutottak ki a világbajnokságra, és akárcsak akkor most is történelmi 2-1-es győzelmet arattak Brazília felett. A csapat 26 év sikertelen selejtezés sorozat után tért vissza, és bejutott a legjobb 8 közé. A norvég futball felemelkedését az utánpótlás teljes reformja hozta. Hatalmas hangsúlyt fektettek a technikai képzésre, a labdabirtoklásra és a mentális felkészítésre már 6-8 éves kortól, és természetesen a sikert az új aranygeneráció is meghozta. Erling Haaland és Martin Ødegaard vezetésével Stále Solbakken technikailag érett, mentális erős csapatot épített. Попробували то чвертьфіналі збірна Норвегії стало однією з головних історій успіху чемпіонату світу. Міжнародна преса називає команду найпозитивнішою сенсацією турніру. Скандинави вперше з 1998 року пробились на чемпіонат світу і так само, як тоді, здобули історичну перемогу над Бразилією. Після 26 років невдалих відборів Норвегія пішла до топ-8. Підйом норвезького футболу став результатом повної реформи юнацької системи. Акцент на техніку, контроль м'яча та ментальну підготовку 6-8 років. Успіх забезпечила нова золота генерація на чолі з Елінгом Холландом та Мартіном Одегором. Під керівництвом Ståle Solbakkena команда стала тактично зрілою та психологічно сильною. Conor McGregor 5 év kihagyás után lépett újra ketrecbe Las Vegasba, de a visszatérés mindössze 67 másodpercig tartott Max Holloway ellen. McGregor térde sérülhetett meg, felállt ugyan, de az első ütés indításnál összeesett, majd a következőnél ismét berogyott. A bíró ekkorra állította a küzdelmet. A 22 győzelemmel és 20 KO-val rendelkező McGregor elszenvedte 7. vereségét. Könnyen lehet, hogy ez volt az utolsó MMA meccse. Conor McGregor після п'ятирічної паузи повернувся в октогон на турнірі UFC 329 у Лас-Вегасі, але його бій проти Макса Голловея тривав лише 67 секунд. У Макгрегора, ймовірно, виникла травма коліна. Він підвівся, але під час першої спроби завдати удару впав, а після поновлення бою нога знову провалилася. Рефері одразу зупинив поєдинок. Макгрегор, який має 22 перемоги, 20 нокаутом, зазнав 7-му поразку і цілком можливо, що це був останній бій його ММА-кар'єри. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
3: Привіт, я Моя, слухайте на радіо Пульс мою пісню Дарма. Відчуйте синергію українських слів і арабських нот в пісні.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована,

0: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
1: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
2: Трансфер «Алекс Транс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
3: Двічі на тиждень.
2: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекс Транс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
5: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
6: Минуший яру, а минуший нилазарутол. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig, garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok, cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Питерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 69 975, +380 68 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону +38 050 856 87 27, Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066-680-76-77. Адреса місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
5: Нер, навшутиш, фіномейтеле, вокацію! A beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint 1

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnicki út 19. Paryzel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
2: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу слухали.

0: 15 óra, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 13-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 13 липня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt tegnap a Beregszászi járásban. A kárpátaljai rendőrség tájékoztatása szerint késő este Oroszvölgy településen egy 52 éves királyházi férfi személygépkocsijával elütött egy gyalogost. A 68 éves helyi lakos a baleset során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Holttestét igazságügyi orvosszakértői vizsgálatra szállították, hogy megállapítsák a halál pontos okát. A járművezetőt alkoholszondás vizsgálatnak vetették alá, amely szerint józan volt. A gépkocsit lefoglalták és egy őrzött telephelyre szállították. A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják.
4: На Берегівщині вчора сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Як інформує поліція Закарпаття, пізно ввечері у селі Руська долина Берегівського району 52-річний житель Королева, керуючи автомобілем, здійснив наїзд на чоловіка. Від отриманих травм 68-річний місцевий житель загинув на місці події. Його тіло направили для проведення експертизи та встановлення точної причини смерті. Водія перевірили на стан сп'яніння, він був тверезий. Автомобіль вилучили та помістили на спецмайданчик. Обставини ДТП встановлюють.
3: A Beregszászi Adminisztratív Szolgáltatásokat nyújtó központ tájékoztatja az ügyfeleket, hogy az ügyintézés időtartama szolgáltatásonként eltérő lehet. Hivatalos oldalukon megjelent tájékoztatásuk szerint ez elsősorban az ügy összetettségétől és a benyújtott dokumentumok mennyiségétől függ. Egyes kérelmek néhány perc alatt elintézhetők, míg más esetekben több irat ellenőrzésére, digitalizálására és az állami elektronikus nyilvántartásokba történő rögzítésére is szükség van. Emellett technikai okok, például az állami nyilvántartások átmeneti elérhetetlen vagy a légriadó szintén meghosszabbíthatják a várakozási időt. A központ hangsúlyozza, munkatársaik mindent megtesznek azért, hogy az ügyintézés a lehető leggyorsabban, ugyanakkor pontosan és szakszerűen történjen.
4: Берегівський центр надання адміністративних послуг інформує громадян, що тривалість оформлення документів може відрізнятися залежно від виду послуг. Як зазначено в офіційному повідомленні центру, це передусім залежить від складності справи та кількості поданих документів. Деякі звернення можна опрацювати за кілька хвилин, тоді як в інших випадках необхідно перевірити більшу кількість документів, провести їхню цифровізацію, а також внести дані до державних електронних реєстрів. Крім того, на час очікування можуть впливати технічні причини, наприклад, тимчасово недоступність державних реєстрів або повітряна тривога. У центрі наголошують, працівники докладають усіх зусиль, щоб оформлення адміністративних послуг відбувалося якомога швидше, водночас якісно, точно та професійно.
3: A határátkelőhelyeken hosszú várakozási időre kell számítani, tájékoztatja a külföldre utazó ukrán állampolgárokat a Kárpátaljai Határőrszolgálat, írja a TSN. Azt javasolják, hogy az utazást lehetőleg hétköznap reggeli órákra időzítsék, mivel hétvégén a határforgalom többszörösére nő. Az utazóknak azt is ajánlják, hogy indulás előtt ellenőrizzék úti okmányaik, különösen az útlevelek és a zöld kártyájuk érvényességét. Bizonyos esetekben nemzetközi műszaki vizsgabizonyítványra is szükség lehet. Ez a dokumentum például kötelező a Romániával közös határátkelőhelyeken gépkocsival történő határátlépéshez.
4: Громадян України, які планують закордонні поїздки влітку, попередили про можливі великі черги на пунктах пропуску. Тому у ДПСУ радять планувати поїздки на ранкові години у будні дні, оскільки на вихідних кількість подорожувальників збільшується в рази, пише tsn.ua. Також подорожуючим радять перевірити термін дії документів, зокрема закордонних паспортів та зеленої картки. А в окремих випадках необхідна наявність сертифіката про проходження техогляду транспортного засобу міжнародного зразка. Зокрема, цей документ є обов'язковим для перетину кордону на автомобілі у пунктах пропуску на кордоні з Румунією.
3: Spanyolország Almeria tartományában egy erdőtűz következtében 13 ember életét vesztette. Az előzetes információk szerint az áldozatok között egy spanyol állampolgár is van, a többi elhuny többsége pedig feltehetően külföldi, köztük brit és belga állampolgár. További 10 embert eltűntként tartanak nyilván, miközben a tűz mintegy 7000 hektárnyi területet perzselt fel. A tűz még július 9-én keletkezett. A lángok által érintett terület kerülete meghaladta a 40 kilométert. A gyors terjedést az óránként akár 50 kilométeres széllökések, a hőség, az alacsony páratartalom, a nehezen megközelíthető hegyvidéki terep és a nagy mennyiségű kiszáradt növényzet is elősegítette, írja az UNN.
4: В іспанській провінції Альмерія внаслідок пожежі загинули 13 осіб. За попередньою інформацією, серед жертв є громадянин Іспанії, а більшість інших загиблих можуть бути іноземцями, зокрема британцями та бельгійцями. Ще 10 людей вважаються зниклими безвісти, а вогонь випалив близько 7 тисяч гектарів. Пожежа спалахнула 9 липня. Периметр пожежі перевищив 40 кілометрів. Швидкому поширенню пожежі сприяли сильний вітер із поривами до 50 кілометрів на годину, низька вологість, складний гірський рельєф і велика кількість сухої рослинності, пише UNN.UA.
2: Прогноз погоди.
5: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében még sok napsütésben lesz részünk. A levegő hőmérséklete a nappali 27 fokról, estére 23 fokig mérséklődhet. Az előrejelzések szerint holnap tovább melegszik majd az idő, már 29 fokot is mérhetünk majd.
4: У наступні години нас ще радуватиме сонячне проміння. Температура повітря з денних плюс 27 градусів ввечері опуститься до плюс 23. Завтра буде трохи спекотніше. Вдень очікується до плюс 29 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
5: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
5: Спорт хірек következнек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хенкель Бус запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії Д. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095-712-66-20. 095-712-66-20.
3: А Хенкель Бус автобус-шофőröket keres. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
4: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
5: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
6: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít.

0: траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
1: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kell.
2: Vikno 5000, dveri des 10, підвіконня сітка рулети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
3: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
4: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
5: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвалили.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: A tavalyi évhez hasonlóan a Nevetlen falui gyülekezet idén is megszervezi családi napját, július 18-án délután 16 órai kezdettel a helyi parókián. Egy vidám, tartalmas délutánnal készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat.
4: Громада села Неветлен Фолу цього року знову організовує День сім'ї, який відбудеться 18 липня з початком о 17 за київським часом на території місцевої парафії. Організатори готують радісний і насичений захід для всієї родини, де і дорослі, і діти зможуть приємно та цікаво провести час.
5: Крізхетет серветна 2026 július 27 és augusztus 1-е között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, estélmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
4: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться Кріс Хейт – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації.
6: Amikor a szívek együtt dobognak, csodák születnek. Találkozzunk a nyár egyik legszívmelengetőbb eseményén. Július 17-én, 18-án és 19-én a Kossuth téren kerül megrendezésre a háromnapos jótékonysági vásár, a Beregszászi Vendégség. Programok, hagyományos incsiklandó ételek és helyi finomságok, a Beregszászi Kistérség legjobb művészeti csoportjainak fellépései, lendületes sportprogramok. Töltsenek el egy kellemes napot családjukkal, miközben egy nemes ügyet is támogatnak. Beregszászi Vendégség, július 17 és 19 között. Kossuth tér, Beregszász város központja. Kapcsoljuk össze a kellemest a hasznossal.
4: Коли серця б'ються в унісон, народжуються справжні дива. Зустрічайте найтеплішу подію цього літа. 17, 18 та 19 липня на площі Кошута відбудеться триденний благодійний ярмарок «Берегівська гостина». У програмі для вас найсмачніші традиційні страви, що тануть у роті. Виступи кращих творчих колективів Берегівської громади та драйвові спортивні заходи. Проведіть час із родиною та підтримайте благодійну ініціативу. «Берегівська гостина». 18-19 липня, центр міста. Поєднаємо приємне з корисним.
2: Felhívást hallottak.
7: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А тихогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9:00 до 18:00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
7: No, már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
8: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
8: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Nem már. Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
10: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
11: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066-680-76-77. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
12: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnicki út 19. Párizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Дякую, лад. О Карпатойой сен мікрошебісети креспонд. Ексимер лазерес латаш корекціут кінал. Олег jobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
5: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.

0: Бог може звільнити вас від неприємних спогадів. І не згадаються речі колишні. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Сатану називають обвинувачем. Він намагатиметься тримати вас зосередженими на вашому минулому. Він може завдавати вам болю щодня, якщо ви не приймете Божого прощення, не пробачите себе і не будете рухатися вперед. На хресті Ісус взяв на себе ваш гріх і сором, але сатана хоче, щоб ви продовжували їх нести. Де ви можете знайти відповідь? Погляньте на ці місця з Писання. Перше. Бо ось я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Ви скажете, але ж це станеться в майбутньому. Це правда, але Біблія говорить, що ми вже скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку. Послання до євреїв, 6 глава, 5 вірш. Наше життя може бути як дні ваші та дні синів ваших на землі, яку Господь присягнув був батькам вашим дати їм, були такі довгі, як дні неба над землею. П'ята книга Мойсея, повторення закону, 11 глава, 21 вірш. Друге. Не згадуйте вже про минуле, і про давнє не думайте. Ось зроблю я нове, тепер виросте. Чи ж про це ви не знаєте? Теж зроблю я дорогу в степу, а в пустині – річки. Книга пророка Ісаї, 43 глава, 18-19 вірші. Третє. Не бійся, бо сорому ти не зазнаєш, і не соромся, бо не будеш застиджена, бо про сором свого юнацтва забудеш, а ганьби удівства свого ти не будеш уже пам'ятати. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 4 вірш. Ви можете сказати, я не можу не пам'ятати. Ні, можете. Апостол Павло, який вбивав і ув'язнював християн до того, як став апостолом, сказав, «Я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі». Послання до Филип'ян, 3 глава, 13-14 вірші. Бог може зцілити ваші спогади. Тож, нехай зцілення почнеться сьогодні.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. július 13-án hétfőn. 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 13 липня 2026 року, понеділок. На годинниках 17 за київським часом. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Több közlekedési baleset is történt a hétvégén a beregszászi járásban, amelyekben egy ember életét vesztette, egy gyermek pedig megsérült. A beregszászi járásban Oroszvölgyön egy személygépkocsi halálra gázolt egy 68 éves helyi lakost. A rendőrség szerint a sofőr nem fogyasztott alkoholt, a tragédia körülményeit vizsgálják. Mindeközben Nagyszőlősön egy 7 éves kislányt ütött el egy motorkerékpár, a gyermek agyrázkódást és alkarzúzódást szenvedett. Ellátását követően kórházba szállították. A kárpátaljai sürgősségi mentőszolgálat az eset kapcsán ismét arra kérte a motorosokat, hogy lakott területen fokozott óvatossággal közlekedjenek, főként olyan helyeken, ahol gyermekek is tartózkodhatnak.
4: Протягом вихідних у Берегівському районі сталося кілька дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких одна людина загинула, одна дитина отримала травми. У селі Руська долина Берегівського району легковий автомобіль смертельно збив 68-річного місцевого жителя. За інформацією поліції, водій був тверезим. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Також відомо, що у Виноградові водій мотоцикла допустив зіткнення з 7-річною дитиною. У дівчинки діагностували струс головного мозку та забій передпліччя. Після надання першої медичної допомоги її госпіталізували. У Закарпатському обласному центрі екстреної медичної допомоги вкотре закликають мотоциклістів бути особливо уважними в межах населених пунктів, особливо поблизу місць, де можуть перебувати діти.
3: Egy beregszászi nőt mentettek ki a hegyekből a katasztrófavédelem munkatársai. Tegnap a délutáni órákban bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez, miszerint egy turista útvonalon túrázó, 1989-ben született beregszászi nő, a Munkácsi járás hegyvidéki részén megsérült, lábsérülése miatt pedig nem tudta önállóan folytatni az útját. A segítségnyújtásra a Munkácsi hegyi kutató és mentőszolgálat egységét riasztották. A mentők a riasztást követően 2,5 órán belül elérték a sérültet, ellátták, majd Szinyák, azaz Kékesfüredkösségbe szállították, ahol láthatták a mentőszolgálat munkatársainak, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: Рятувальники надали допомогу берегівчанці, що травмувалася в горах. Вчора у другій половині дня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту у гірській місцевості в Мукачівському районі жінка 1989 року народження, мешканка міста Берегове, отримала травму ноги та не змогла самостійно продовжити рух. Для надання допомоги залучилося гірське пошуково-рятувальне відділення міста Мукачево. За 2,5 години після виклику рятувальники дісталися до постраждалої, надали їй необхідну допомогу, після чого транспортували до села Синяк, де передали працівникам екстреної медичної допомоги, інформує ДСНС Закарпаття.
3: A beregszászi adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központ tájékoztatja az ügyfeleket, hogy az ügyintézés időtartama szolgáltatásonként eltérő lehet. Hivatalos oldalukon megjelent tájékoztatásuk szerint ez elsősorban az ügy összetettségétől és a benyújtott dokumentumok mennyiségétől függ. Egyes kérelmek néhány perc alatt elintézhetők, míg más esetekben több irat ellenőrzésére, digitalizálására és az állami elektronikus nyilvántartásokba történő rögzítésére is szükség van. Emellett technikai okok, például az állami nyilvántartások átmeneti elérhetetlen vagy a légiriadó szintén meghosszabbíthatják a várakozási időt. A központ hangsúlyozza, munkatársaik mindent megtesznek azért, hogy az ügyintézés a lehető leggyorsabban, ugyanakkor pontosan és szakszerűen történjen.
4: Берегівський центр надання адміністративних послуг інформує громадян, що тривалість оформлення документів може відрізнятися залежно від виду послуг. Як зазначено в офіційному повідомленні центру, це передусім залежить від складності справи та кількості поданих документів. Деякі звернення можна опрацювати за кілька хвилин, тоді як в інших випадках необхідно перевірити більшу кількість документів, провести їхню цифровізацію, а також внести дані до державних електронних реєстрів. Крім того, на час очікування можуть впливати технічні причини, наприклад, тимчасово недоступність державних реєстрів або повітряна тривога. У центрі наголошують, працівники докладають усіх зусиль, щоб оформлення адміністративних послуг відбувалося якомога швидше, водночас якісно, точно та професійно.
3: A Beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat idén is megszervezte hagyományos nyári gyermektáborát, amely 30 Kárpátalja különböző részeiről érkező fiatalt látott vendégül. A fejlesztő programokban résztvevő gyermekek és testvéreik rendkívül tartalmas élményekkel teli hetet tölthettek együtt, ahol a játék és a kreatív foglalkozások mellett a testi szellemi sérüléssel élő fiatalok integrációja, valamint a magyar és ukrán anyanyelvű gyerekek közötti kapcsolatépítés állt a középpontban. A TV21 Ungvár stábjának Mező Diana programkoordinátor nyilatkozott.
5: Azt tapasztaltuk, hogy igen, vannak az idegrendszeri fejlődésnek nehézségei, de annyira szépen kisimultak ezek a különbségek, és annyira szépen beilleszkedtek. Persze vannak kiborulások, de mindenhol vannak, minden gyerekben megvan az, hogy túltelítődök, és most nekem elegem van ebből, de annyira szépen megtanulták a gyerekek is kezelni, a kollégák is hihetetlen módon alkalmazkodnak minden helyzethez, minden szituációhoz, úgyhogy csak köszönni tudom a kollégáknak is ezt az egész hetet. Amit itt teljesítettek, mert nagyon ügyesek voltak. Minden egyes foglalkozásunk amúgy versenyesen volt, tehát egyedül ez az érzelmek, meg a barátság külön, ahol előadást tartunk, akkor ott külön nyelvi részre bontottuk a gyerekeket, de mivel magyar gyerekek, ukrán gyerekek ugyanúgy egymás között játszanak, én azt mondom, hogy van, aki tud magyarul már az ukrán gyerekek közül, valaki nem, de annyira nyitottak, és annyira nem jelent a gyerekeknek gondot az, hogy most mi elmondtuk magyarul, utána megismételtük ukránul, és mindenki ment és csinálta, és tornaórán is. Mondjuk magyarul, ahogy tornázunk. Ők már sokszor csinálják, egy az, hogy látom és csinálom, de van, hogy igen, lefordítjuk, ha egy komolyabb feladat van, nehezebb, de annyira nagyon ügyesen alkalmazkodtak hozzá, és a magyar gyerekek is nagyon szépen elkezdtek ukránul egy-egy szót mondani.
4: Берегівська районна мальтійська служба допомоги традиційно організувала літній дитячий табір, який цього року зібрав 30 дітей з різних куточків Закарпаття. Учасники розвивальних програм та їхні брати і сестри провели насичений і сповнений яскравих вражень тиждень. Окрім ігор та творчих занять, особливу увагу приділили інтеграції дітей і молоді з фізичними та інтелектуальними порушеннями, а також налагодженню дружніх стосунків між дітьми з угорською та українською рідними мовами. Для знімальної групи TV21 Унгвар про табір більше розповіла координаторка програм Мезою Діана. Далі ви чуєте її слова.
5: Ось тапасталтук, хоч іген, ваннак...
4: Ми побачили, що серед дітей є й ті, хто має особливості розвитку нервової системи, однак з часом ці відмінності майже зникли, і вони чудово адаптувалися та стали повноцінною частиною колективу. Звісно, іноді трапляються емоційні зриви, але це нормально, таке буває з усіма дітками, коли вони перевтомлюються або перенасичуються враженнями. Найважливіше, що і самі діти навчилися правильно реагувати на такі ситуації, а наші колеги надзвичайно професійно і чуйно пристосовуються до будь-яких обставин. Тому я можу лише подякувати всій команді. За цей тиждень вони виконали величезну роботу. Усі наші заняття проводилися спільно. Лише під час занять, присвячених емоціям і дружбі, де були лекційні елементи, ми розділяли дітей за мовою, щоб усім було легше сприймати інформацію. Водночас угорськомовні і україномовні дітки постійно гралися разом. Дехто з діток, для яких українська мова є рідною, уже знають і угорську. Дехто ні, але всі були дуже відкритими. Для дітей зовсім не стало проблемою те, що ми спочатку пояснювали завдання угорською, а потім повторювали українською. Після цього всі одразу бралися до виконання. Так само були й заняття з фізичної культури. Багато вправ діти просто повторювали за прикладом. Побачив і зробив. Якщо ж завдання було складніше, ми перекладали пояснення українською. Діти дуже добре до цього пристосувалися, а угорськомовні учасники навіть почали вживати окремі українські слова. Зазначила Мезою Діана.
3: A határátkelőhelyeken hosszú várakozási időre kell számítani, tájékoztatja a külföldre utazó ukrán állampolgárokat a Kárpátaljai Határőrszolgálat, írja a TSN. Azt javasolják, hogy az utazást lehetőleg hétköznap reggeli órákra időzítsék, mivel hétvégén a határforgalom többszörösére nő. Az utazóknak azt is ajánlják, hogy indulás előtt ellenőrizzék úti okmányaik, különösen az útlevelek és a zöld kártyájuk érvényességét. Bizonyos esetekben nemzetközi műszaki vizsgabizonyítványra is szükség lehet. Ez a dokumentum például kötelező a Romániával közös határátkelőhelyeken gépkocsival történő határátlépéshez.
4: Громадян України, які планують закордонні поїздки влітку, попередили про можливі великі черги на пунктах пропуску. Тому у ДПСУ радять планувати поїздки на ранкові години у будні дні, оскільки на вихідних кількість подорожувальників збільшується в рази, пише tsn.ua. Також подорожуючим радять перевірити термін дії документів, зокрема закордонних паспортів та зеленої картки. А в окремих випадках необхідна наявність сертифіката про проходження техогляду транспортного засобу міжнародного зразка. Зокрема, цей документ є обов'язковим для перетину кордону на автомобілі у пунктах пропуску на кордоні з Румунією.
3: A 2000 hryvnyás bankjegy bevezetése nem gyorsítsa fel az inflációt, közölte az Ukrán Nemzeti Bank. A jegybank tájékoztatása szerint az elmúlt 7 évben az átlagos havi fizetése háromszorosára nőtt, az árszínvonal megduplázódott, a forgalomban lévő készpénz mennyisége pedig több mint kétszeresére emelkedett. A nagyobb címletű bankjegyek bevezetése kényelmesebbé teszi a készpénzes fizetéseket, és csökkenti az állam készpénzforgalommal kapcsolatos költségeit. Mint korábban beszámoltunk róla, az Ukrán Nemzeti Bank 2026. szeptember 4-től bocsátja forgalomba az új 2000 hryvnyás bankjegyet, amely a modern ukrán hryvnia történetének 7. címlete lesz.
4: Введення в обіг нової банкноти номіналом 2000 гривень не призведе до прискорення інфляції. У Нацбанку пояснили, що за останні 7 років середньомісячна заробітна плата зросла утричі, рівень цін – удвічі, а обсяг готівки в обігу збільшився більше, ніж вдвічі. Використання банкнот більшого номіналу зробить готівкові розрахунки зручнішими та скоротить витрати держави на обслуговування грошового обігу. Як повідомлялося раніше, Національний банк України з 4 вересня 2026 року введе в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. Вона стане 7-ю за рахунком купюрою в історії сучасної української гривні.
3: A végére egy felhívás. A kanalizáció nem szemetes, emlékeztet a Vodakanál Kárpetriz Kft. Ismételten felhívják a városi szennyvízhálózat használóinak figyelmét a használati szabályok betartására, és kérik, akadályozzák meg, hogy oda nem való háztartási hulladék kerüljön a rendszerbe. Emlékeztetnek, hogy szigorúan tilos a központi szennyvízhálózatba juttatni szilárd és egyéb háztartási hulladékot, higiéniai termékeket, pelenkákat, élelmiszermaradékokat, műanyagtasakokat, fóliákat, építkezési törmeléket, rongyokat. Nyomatékosan kérik, ne tömítsék el a csatornát.
4: А наостанок оголошення. Каналізація не смітник. Про це вкотре нагадує ТОВ «Водоканал Карпатвіз». Підприємство звертається до користувачів міської каналізаційної мережі із закликом дотримуватися правил її експлуатації та не допускати потрапляння до системи сторонніх побутових відходів. У центральну каналізаційну мережу суворо заборонено викидати тверді побутові та інші відходи, засоби особистої гігієни, підгузки, залишки харчових продуктів, поліетиленові пакети та плівку, будівельне сміття, ганчір'я та тканини. У водоканал «Карпатвіз» наполегливо просять дотримуватися цих правил та не допускати засмічення каналізації.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
3: A levegő hőmérséklete a nappali 27 fokról, estére 23 fokig mérséklődhet. Az előrejelzések szerint holnap tovább melegszik majd az idő, már 29 fokot is mérhetünk majd.
4: Температура повітря з денних плюс 27 градусів, ввечері опуститься до плюс 23. Завтра буде трохи спекотніше. Вдень очікується до плюс 29 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következnek.

0: У в атмосфері спортивного суперництва. Організатори запрошують усіх шанувальників шахів долучитись до турніру та поборотись за перемогу. Mint ahogy korábban hirtattunk róla, a Munkácson emlékmérkőzést rendeznek a kárpátaljai származású futballlegendák Gabóda János és testvére Viktor tiszteletére. Július 16-án csütörtökön a Vasil Türáncsi stadionban a kárpáti Lemberg öreg fiúk és a kárpátalja veterán válogatottja lép pályára. Gabóda János a munkácsi járási Várkulcsa faluban született, 1969-es kupagyőztes és a lembergi kárpáti történetének egyik legeredményesebb gólvágója. Nevét örökre beírták a hazai futball történetét. Як ми раніше повідомляли, у Мукачеві відбудеться пам'ятний футбольний матч, присвячений видатним уродженцям Закарпаття Яношу та Віктору Габоудам. 16 липня на стадіоні імені Василя Трюянчика зустрінуться ветерани ФК «Карпати Львів» та збірна ветеранів Закарпатської області. Януш Габоуда – уродженець села Ключарки, володар Кубка 1969 року, один із найкращих бомбардирів в історії львівських Карпат та справжня легенда футболу. Його ім'я назавжди вписане в історію спорту, а життя стало символом відданості. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Henkel Bus запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії D. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
4: А Henkel Bus автобус-шофőröket keres. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20 095 712 66 20.
5: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка в Берегові». 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка в Берегові». Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.
6: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal, akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, телефон 050 87 34 230.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
9: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад. Англійська та угорська мови, переклад. Англійська та німецька мови, переклад. Міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм. Угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
3: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
5: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
5: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.
3: Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: 17 óра. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. július 13-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 13 липня 2026 року, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Több közlekedési baleset is történt a hétvégén a Beregszászi járásban, amelyekben egy ember életét vesztette, egy gyermek pedig megsérült. A Beregszászi járásban Oroszvölgyön egy személygépkocsi halálra gázolt egy 68 éves helyi lakost. A rendőrség szerint a sofőr nem fogyasztott alkoholt, a tragédia körülményeit vizsgálják. Mindeközben Nagyszőlősön egy 7 éves kislányt ütött el egy motorkerékpár, a gyermek agyrázkódást és alkarzúzódást szenvedett. Ellátását követően kórházba szállították. A kárpátaljai sürgősségi mentőszolgálat az eset kapcsán ismét arra kérte a motorosokat, hogy lakott területen fokozott óvatossággal közlekedjenek, főként olyan helyeken, ahol gyermekek is tartózkodhatnak.
4: Протягом вихідних у Берегівському районі сталося кілька дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких одна людина загинула, одна дитина отримала травми. У селі Руська долина Берегівського району легковий автомобіль смертельно збив 68-річного місцевого жителя. За інформацією поліції, водій був тверезим. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Також відомо, що у Виноградові водій мотоцикла допустив зіткнення з 7-річною дитиною. У дівчинки діагностували струс головного мозку та забій передпліччя. Після надання першої медичної допомоги її госпіталізували. У Закарпатському обласному центрі екстреної медичної допомоги вкотре закликають мотоциклістів бути особливо уважними в межах населених пунктів, особливо поблизу місць, де можуть перебувати діти.
3: Egy beregszászi nőt mentettek ki a hegyekből a katasztrófavédelem munkatársai. Tegnap a délutáni órákban bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez, miszerint egy turista útvonalon túrázó, 1989-ben született beregszászi nő, a Munkácsi járás hegyvidéki részén megsérült, lábsérülése miatt pedig nem tudta önállóan folytatni az útját. A segítségnyújtásra a Munkácsi hegyi kutató és mentőszolgálat egységét riasztották. A mentők a riasztást követően 2,5 órán belül elérték a sérültet, ellátták, majd Szinyák, azaz Kékesfüred községbe szállították, ahol láthatták a mentőszolgálat munkatársainak, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: Рятувальники надали допомогу берегівчанці, що травмувалася в горах. Вчора у другій половині дня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту у гірській місцевості в Мукачівському районі жінка 1989 року народження, мешканка міста Берегове, отримала травму ноги та не змогла самостійно продовжити рух. Для надання допомоги залучилося гірське пошуково-рятувальне відділення міста Мукачево. За 2,5 години після виклику рятувальники дісталися до постраждалої, надали їй необхідну допомогу, після чого транспортували до села Синяк, де передали працівникам екстреної медичної допомоги, інформує ДСНС Закарпаття.
3: A Beregszászi Adminisztratív Szolgáltatásokat nyújtó központ tájékoztatja az ügyfeleket, hogy az ügyintézés időtartama szolgáltatásonként eltérő lehet. Hivatalos oldalukon megjelent tájékoztatásuk szerint ez elsősorban az ügy összetettségétől és a benyújtott dokumentumok mennyiségétől függ. Egyes kérelmek néhány perc alatt elintézhetők, míg más esetekben több irat ellenőrzésére, digitalizálására és az állami elektronikus nyilvántartásokba történő rögzítésére is szükség van. Emellett technikai okok, például az állami nyilvántartások átmeneti elérhetetlen vagy a légriadó szintén meghosszabbíthatják a várakozási időt. A központ hangsúlyozza, munkatársaik mindent megtesznek azért, hogy az ügyintézés a lehető leggyorsabban, ugyanakkor pontosan és szakszerűen történjen.
4: Берегівський центр надання адміністративних послуг інформує громадян, що тривалість оформлення документів може відрізнятися залежно від виду послуг. Як зазначено в офіційному повідомленні центру, це передусім залежить від складності справи та кількості поданих документів. Деякі звернення можна опрацювати за кілька хвилин, тоді як в інших випадках необхідно перевірити більшу кількість документів, провести їхню цифровізацію, а також внести дані до державних електронних реєстрів. Крім того, на час очікування можуть впливати технічні причини, наприклад, тимчасово недоступність державних реєстрів або повітряна тривога. У центрі наголошують, працівники докладають усіх зусиль, щоб оформлення адміністративних послуг відбувалося якомога швидше, водночас якісно, точно та професійно.
3: A Beregszászi járás imádta és szeretett szolgálat idén is megszervezte hagyományos nyári gyermektáborát. amely 30 Kárpátalja különböző részeiről érkező fiatalt látott vendégül. A fejlesztő programokban résztvevő gyermekek és testvéreik rendkívül tartalmas élményekkel teli hetet tölthettek együtt, ahol a játék és a kreatív foglalkozások mellett a testi szellemi sérüléssel élő fiatalok integrációja, valamint a magyar és ukrán anyanyelvű gyerekek közötti kapcsolatépítés állt a középpontban. A TV21 Ungvár stábjának Mező Diana programkoordinátor nyilatkozott.
5: Azt tapasztaltuk, hogy igen, vannak az idegrendszeri fejlődésnek nehézségei, de annyira szépen kisimultak ezek a különbségek, és annyira szépen beilleszkedtek. Persze vannak kiborulások, de mindenhol vannak, minden gyerekben megvan az, hogy túltelítődök, és most nekem elegem van ebből, de annyira szépen megtanulták a gyerekek is kezelni, a kollégák is hihetetlen módon alkalmazkodnak minden helyzethez, minden szituációhoz, úgyhogy csak köszönni tudom a kollégáknak is ezt az egész hetet. Amit itt teljesítettek, mert nagyon ügyesek voltak. Minden egyes foglalkozásunk amúgy versenyesen volt, tehát egyedül ez az érzelmek, meg a barátság külön, ahol előadást tartunk, akkor ott külön nyelvi részre bontottuk a gyerekeket, de mivel magyar gyerekek, ukrán gyerekek ugyanúgy egymás között játszanak, én azt mondom, hogy van, aki tud magyarul már az ukrán gyerekek közül, valaki nem, de annyira nyitottak, és annyira nem jelent a gyerekeknek gondot az, hogy most mi elmondtuk magyarul, utána megismételtük ukránul, és mindenki ment és csinálta, és tornaórán is. Mondjuk magyarul, ahogy tornázunk. Ők már sokszor csinálják, egy az, hogy látom és csinálom, de van, hogy igen, lefordítjuk, ha egy komolyabb feladat van, nehezebb, de annyira nagyon ügyesen alkalmazkodtak hozzá, és a magyar gyerekek is nagyon szépen elkezdtek ukránul egy-egy szót mondani.
4: Берегівська районна мальтійська служба допомоги традиційно організувала літній дитячий табір, який цього року зібрав 30 дітей з різних куточків Закарпаття. Учасники розвивальних програм та їхні брати і сестри провели насичений і сповнений яскравих вражень тиждень. Окрім ігор та творчих занять, особливу увагу приділили інтеграції дітей і молоді з фізичними та інтелектуальними порушеннями, а також налагодженню дружніх стосунків між дітьми з угорською та українською рідними мовами. Для знімальної групи TV21 Унгвар про табір більше розповіла координаторка програм Мезою Діана. Далі ви чуєте її слова. Ми побачили, що серед дітей є й ті, хто має особливості розвитку нервової системи, однак з часом ці відмінності майже зникли, і вони чудово адаптувалися та стали повноцінною частиною колективу. Звісно, іноді трапляються емоційні зриви, але це нормально. Таке буває з усіма дітками, коли вони перевтомлюються або перенасичуються враженнями. Найважливіше, що і самі діти навчилися правильно реагувати на такі ситуації, а наші колеги надзвичайно професійно і чуйно пристосовуються до будь-яких обставин. Тому я можу лише подякувати всій команді. За цей тиждень вони виконали величезну роботу. Усі наші заняття проводилися спільно. Лише під час занять, присвячених емоціями, дружбі, де були лекційні елементи, ми розділяли дітей за мовою, щоб усім було легше сприймати інформацію. Водночас угорськомовні і україномовні дітки постійно гралися разом. Дехто з діток, для яких українська мова є рідною, уже знають і угорську. Дехто ні, але всі були дуже відкритими. Для дітей зовсім не стало проблемою те, що ми спочатку пояснювали завдання угорською, а потім повторювали українською. Після цього всі одразу бралися до виконання. Так само були й заняття з фізичної культури. Багато вправ діти просто повторювали за прикладом. Побачив і зробив. Якщо ж завдання було складніше, ми перекладали пояснення українською. Діти дуже добре до цього пристосувалися, а угорськомовні учасники навіть почали вживати окремі українські слова. Зазначила Мезою Діана.
3: A határátkelőhelyeken hosszú várakozási időre kell számítani, tájékoztatja a külföldre utazó ukrán állampolgárokat a Kárpátaljai Határőrszolgálat, írja a TSN. Azt javasolják, hogy az utazást lehetőleg hétköznap reggeli órákra időzítsék, mivel hétvégén a határforgalom többszörösére nő. Az utazóknak azt is ajánlják, hogy indulás előtt ellenőrizzék úti okmányaik, különösen az útlevelek és a zöld kártyájuk érvényességét. Bizonyos esetekben nemzetközi műszaki vizsgabizonyítványra is szükség lehet. Ez a dokumentum például kötelező a Romániával közös határátkelőhelyeken gépkocsival történő határátlépéshez.
4: Громадян України, які планують закордонні поїздки влітку, попередили про можливі великі черги на пунктах пропуску. Тому у ДПСУ радять планувати поїздки на ранкові години у будні дні, оскільки на вихідних кількість подорожувальників збільшується в рази, пише tsn.ua. Також подорожуючим радять перевірити термін дії документів, зокрема закордонних паспортів та зеленої картки. А в окремих випадках необхідна наявність сертифіката про проходження техогляду транспортного засобу міжнародного зразка. Зокрема, цей документ є обов'язковим для перетину кордону на автомобілі у пунктах пропуску на кордоні з Румунією.
3: A 2000 hryvnyás bankjegy bevezetése nem gyorsítsa fel az inflációt, közölte az Ukrán Nemzeti Bank. A jegybank tájékoztatása szerint az elmúlt 7 évben az átlagos havi fizetés a háromszorosára nőtt, az árszínvonal megduplázódott, a forgalomban lévő készpénz mennyisége pedig több mint kétszeresére emelkedett. A nagyobb címletű bankjegyek bevezetése kényelmesebbé teszi a készpénzes fizetéseket, és csökkenti az állam készpénzforgalommal kapcsolatos költségeit. Mint korábban beszámoltunk róla, az Ukrán Nemzeti Bank 2026. szeptember 4-től bocsátja forgalomba az új 2000 hryvnyás bankjegyet, amely a modern ukrán hryvnya történetének 7. címlete lesz.
4: Введення в обіг нової банкноти номіналом 2000 гривень не призведе до прискорення інфляції. У Нацбанку пояснили, що за останні 7 років середньомісячна заробітна плата зросла утричі, рівень цін – удвічі, а обсяг готівки в обігу збільшився більше, ніж вдвічі. Використання банкнот більшого номіналу зробить готівкові розрахунки зручнішими та скоротить витрати держави на обслуговування грошового обігу. Як повідомлялося раніше, Національний банк України з 4 вересня 2026 року введе в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. Вона стане 7-ю за рахунком купюрою в історії сучасної української гривні.
3: A végére egy felhívás. A kanalizáció nem szemetes. Emlékeztet a Vodakanál Kárpetrisz Kft. Ismételten felhívják a városi szennyvízhálózat használóinak figyelmét a használati szabályok betartására, és kérik, akadályozzák meg, hogy oda nem való háztartási hulladék kerüljön a rendszerbe. Emlékeztetnek, hogy szigorúan tilos a központi szennyvízhálózatba juttatni szilárd és egyéb háztartási hulladékot, higiéniai termékeket, pelenkákat, élelmiszermaradékokat, műanyagtasakokat, fóliákat, építkezési törmeléket, rongyokat. Nyomatékosan kérik, ne tömítsék el a csatornát.
4: А наостанок оголошення. Каналізація не смітник. Про це вкотре нагадує ТОВ «Водоканал Карпатвіз». Підприємство звертається до користувачів міської каналізаційної мережі із закликом дотримуватися правил її експлуатації та не допускати потрапляння до системи сторонніх побутових відходів. У центральну каналізаційну мережу суворо заборонено викидати тверді побутові та інші відходи, засоби особистої гігієни, підгузки, залишки харчових продуктів, поліетиленові пакети та плівку, будівельне сміття, ганчір'я та тканини. У водоканал «Карпатвіз» наполегливо просять дотримуватися цих правил та не допускати засмічення каналізації.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A levegő hőmérséklete a nappali 27 fokról, estére 23 fokig mérséklődhet. Az előrejelzések szerint holnap tovább melegszik majd az idő, már 29 fokot is mérhetünk majd.
4: Температура повітря з денних плюс 27 градусів, ввечері опуститься до плюс 23. Завтра буде трохи спекотніше. Вдень очікується до плюс 29 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következne.

0: Az első ütés indításnál összeesett, majd a következőnél ismét berogyott. A bíró ekkor leállította a küzdelmet. A 22 győzelemmel és 20 KO-val rendelkező McGregor elszenvedte 7. vereségét. Könnyen lehet, hogy ez volt az utolsó MMA meccse. Conor McGregor після п'ятирічної паузи повернувся в октогон на турнірі UFC 329 у Лас-Вегасі. Але його бій проти Макса Голове тривав лише 67 секунд. У Макгрегора, ймовірно, виникла травма коліна. Він підвівся, але під час першої спроби завдати удару впав. А після поновлення бою нога знову провалилася. Рефері одразу зупинив поєдинок. Макгрегор, який має 22 перемоги, 20 нокаутом, зазнав 7-му поразку. І цілком можливо, що це був останній бій його ММА-кар'єри. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклам.
3: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
4: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед» на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
9: Огостя ові сир vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
10: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete.

0: 2019, апрель 14.
1: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
2: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвилю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пітерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975, +380 68 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
4: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодругі, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
3: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
10: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
11: Двічі на тиждень.
10: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

завжди ніжно говори. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом та з

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хенкель Бус запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії Д. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095-712-66-20. 095-712-66-20.
3: А Хенкель Бус автобус-шофőröket keres. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
6: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 3951.
8: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban. Hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Berek 100, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. Ho.
0: Слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Reklámot hallott.

0: перебувайте в Бозі і приносьте плід. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Якщо служіння Господу викликає у вас стрес, прочитайте те, що сказав Ісус. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 4-5 вірші. Приклад винограду на виноградній лозі показує нам ілюстрацію нашого зростання в Господі. Одного разу, коли великий місіонер Джеймс Гадсон Тейлор відчув себе перевтомленим і стурбованим, він прочитав листа від друга, який знайшов секрет перебування у Христі. Лист глибоко зворушив Тейлора, і він зрозумів, що його єдність з Христом повинна приносити радість і насолоду, а не тривогу і стрес. Незабаром після цього Тейлор написав своїй сестрі: «Що стосується роботи, то вона ніколи не була такою важкою. Але тепер важкість і напруга зникли. Останній місяць був, мабуть, найщасливішим у моєму житті. І я хочу розповісти тобі трохи про те, що Господь зробив для моєї душі. Я подивився на Ісуса і почув, як Він сказав: "Я ніколи не залишу тебе". А ось і відпочинок, бо хіба він не обіцяв перебувати зі мною? Коли я роздумував про лозу і гілки, Дух Святий влив благословенне світло у мою душу. Тому нехай ваша молитва буде такою: Господи, замість того, щоб намагатися побачити, як багато я можу зробити для Тебе, я буду перебувати в Тобі і бачити, як багато Ти можеш зробити через мене. Бог відповість вам на таку молитву.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. Igyál vizet, mielőtt megszomjazol. Tudtad, hogy a tested mintegy 60%-a vízből áll? És azt is, hogy már a testsúlyod 1-2%-ának megfelelő folyadékvesztés is csökkentheti a koncentrációdat és a fizikai teljesítményedet? Nyáron, amikor tombol a hőség, a szervezeted sokkal több folyadékot veszít, mint gondolnád. Izzadsz séta közben, sportoláskor, strandoláskor, de még akkor is, amikor csak ülsz a napon. Éppen ezért ilyenkor nagyon fontos, hogy rendszeresen igyál. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor kell inni, amikor megszomjaznak. Pedig a szomjúság érzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezeted elkezdett kiszáradni. A fejfájás, a fáradtság, a szédülés vagy a koncentrációs nehézségek mögött is gyakran egyszerűen a folyadék hiány áll. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek nyáron akár napi 2-3 liter folyadékra is szüksége lehet. Nagy melegben vagy fokozott fizikai aktivitás esetén pedig ennél többre is. A legjobb választás továbbra is a víz, de a cukrozatlan tea vagy a magas víztartalmú gyümölcsök, a görögdínje vagy az őszi barack is segíthetnek a folyadékpótlásban. És egy jó tanács, ha kirándulni, strandolni vagy hosszabb útra indulsz, a telefonod és a pénztárcád mellett a vizes palackodat se felejtsd otthon. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és ne várd meg, amíg megszomjazol. És ismétlem, ne várd meg, amíg megszomjazol.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. Пий воду перш ніж відчуєш спрагу. Що знати, що приблизно 60% твого організму складається з води. А ще те, що втрата лише 1-2% рідини від маси тіла може знизити концентрацію ваги та фізичну працездатність. Улітку, коли панує спека, організм втрачає значно більше рідини, ніж ти можеш уявити. Ти пітнієш під час прогулянки, занять спортом, відпочинку на пляжі і навіть тоді, коли просто сидиш на сонці. Саме тому у спекотний період особливо важливо регулярно пити воду. Багато хто думає, що пити потрібно лише тоді, коли відчуваєш спрагу. Насправді ж, відчуття спраги часто вже є сигналом того, що організм починає зневоднюватися. Головний біль, втома або проблеми з концентрацією нерідко виникають саме через нестачу рідини. За словами фахівців, дорослій людині влітку може знадобитися від 2 до 3 літрів рідини на день, а під час сильної спеки чи активних фізичних навантажень – ще більше. Найкращим вибором залишається звичайна вода, але поповнити запаси рідини допоможуть також несолодкий чай та фрукти з високим вмістом води, наприклад, кавун або персик. І ще одна порада. Якщо вирушаєш на прогулянку, пляж чи в далеку дорогу, не забудь взяти із собою пляшку води разом із телефоном та гаманцем. Це був Літній Мікс. Бережи себе і не чекай, поки відчуєш спрагу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
3: «Гелікон» готель і étterem Януші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Helikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
4: Halottitor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
5: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
6: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
7: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilausz és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca 2/A, telefon 050 628

0: 0629 79 79.
1: A nagymuzsai településen működő Karpatska-Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 79 79 067 729 79 79.
2: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
1: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
3: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу слухали.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фелгіваш. Оголошення.
3: A tavalyi évhez hasonlóan a Nevetlen falui gyülekezet idén is megszervezi családi napját, július 18-án délután 16 órai kezdettel a helyi parókián. Egy vidám, tartalmas délutánnal készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat.
0: Громада села Nevetlen falu цього року знову організовує День сім'ї, який відбудеться 18 липня з початком о 17 за київським часом на території місцевої парафії. Організатори готують радісний і насичений захід для всієї родини, де і дорослі, діти зможуть приємно та цікаво провести час.
4: Крізхетет szerveznek 2026. július 27-е és augusztus 1-е között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, estélmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
0: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться «Крізхейт» – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації.
4: Amikor a szívek együtt dobognak, csodák születnek. Találkozzunk a nyár egyik legszív melengetőbb eseményén. Július 17-én, 18-án és 19-én a Kossuth téren kerül megrendezésre a háromnapos jótékonysági vásár, a Beregszászi Vendégség. Programok, hagyományos incsiklandó ételek és helyi finomságok, a Beregszászi kistérség legjobb művészeti csoportjainak fellépései, lendületes sportprogramok. Töltsenek el egy kellemes napot családjukkal, miközben egy nemes ügyet is támogatnak. Beregszászi Vendégség, július 17 és 19 között. Kossuth tér, Beregszász város központja. Kapcsoljuk össze a kellemest a hasznossal.
0: Коли серця б'ються в унісон, народжуються справжні дива. Зустрічайте найтеплішу подію цього літа. 17, 18 та 19 липня на площі Кошута відбудеться триденний благодійний ярмарок «Берегівська гостина». У програмі для вас найсмачніші традиційні страви, що тануть у роті. Виступи кращих творчих колективів Берегівської громади та драйвові спортивні заходи. Проведіть час із родиною та підтримайте благодійну ініціативу. «Берегівська гостина». 18-19 липня, центр міста. Поєднаємо приємне з корисним.
2: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення.

0: Бог може звільнити вас від неприємних спогадів. І не згадаються речі колишні. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Сатану називають обвинувачем. Він намагатиметься тримати вас зосередженими на вашому минулому. Він може завдавати вам болю щодня, якщо ви не приймете Божого прощення, не пробачите себе і не будете рухатися вперед. На хресті Ісус взяв на себе ваш гріх і сором, але сатана хоче, щоб ви продовжували їх нести. Де ви можете знайти відповідь? Погляньте на ці місця з Писання. Перше. «Бо ось я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце». Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Ви скажете, але ж це станеться в майбутньому. Це правда, але Біблія говорить, що ми вже скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку. Послання до євреїв, 6 глава, 5 вірш. Наше життя може бути як дні ваші та дні синів ваших на землі, яку Господь присягнув був батькам вашим дати їм, були такі довгі, як дні неба над землею. П'ята книга Мойсея, повторення закону, 11 глава, 21 вірш. Друге. Не згадуйте вже про минуле, і про давнє не думайте. Ось зроблю я нове, тепер виросте. Чи ж про це ви не знаєте? Теж зроблю я дорогу в степу, а в пустині – річки. Книга пророка Ісаї, 43 глава, 18-19 вірші. Третє. Не бійся, бо сорому ти не зазнаєш, і не соромся, бо не будеш застиджена, бо про сором свого юнацтва забудеш, а ганьби удівства свого ти не будеш уже пам'ятати. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 4 вірш. Ви можете сказати, я не можу не пам'ятати. Ні, можете. Апостол Павло, який вбивав і ув'язнював християн до того, як став апостолом, сказав, «Я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі». Послання до Филип'ян, 3 глава, 13-14 вірші. Бог може зцілити ваші спогади. Тож, нехай зцілення почнеться сьогодні.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант. З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
2: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на Радіо Пульс FM.
3: Зенешев. О рок, о блюз, о поп і о нібзене нодьої етьхає.
4: Hello, Пульзус FM.
1: More music in the mix. A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
5: Kellemes időtöltést kívánok, Antal István vagyok, és ez itt a Zenesáv, és most a rockzene világában indulunk el. Olyan dalok jönnek, amiket elég egyetlen hangról felismerni. Ikonikus riffek, legendás zenekarok, időtálló energiák. Kezdünk! Vítanie radio slucháčam do vašej váhy programa Muzičný track. Сегодня прозвучать легендарні виконавці рок-музики. Залишайтеся с нами. Kezdjünk egy olyan gitár riffel, amit szinte mindenki felismer az első hangról. A Smoke on the Water a rock történet egyik legismertebb riffjére épül. Egyszerű kvart és kvint hang közök, mégis örökre beégett a fülünkbe. Nem véletlen, hogy szinte minden kezdő gitáros ezzel kezdi.

0: прилетіло.
1: Як їх багато. Нумо, рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім,

0: полетів.
1: Добрий вечір, шановні радіослухачі. В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
2: А ось дивіться, яка прекрасна біла лілея виросла на нашій галявинці. Я знаю, вона із казки Лілея. Послухайте її, будь ласка. У невеличкій кімнаті лежить на ліжку слабий хлопчик. Лежить він, не спить, дивиться, широко розкривши оченята, на вікно, заслонене хустиною. Хустина не зовсім заслонила вікно, збоку трохи видно шибко і видко, як падає смужка блакитного світла аж додолу. Павлусю, куди ти так дивишся? Та я дивлюся на ту смужку. Мамо, звідки вона? З чого вона? То місяць так світить, Павлусю. То світло. Не дивись, Павлусю, краще засни. Ти ж слабенький, тобі треба заснути. Мамочко, я ще не хочу спати, мені так гаряче. Я не буду спати, краще ти мені казочку розкажи.
3: Яку ж тобі, моя дитина, казочку розказати?
2: А от ти колись мені розказувала про тих маленьких діточок, що живуть у квітах. Вони звуться ельфи. Ти казала, що в кожній квіточці живе маленький ельф або ельфа, що вони щоночі виходять з квіток і грають, танцюють, співають. Мамо, а яка найстарша ельфа?
3: Вона, Павлусю, зветься Лілея, бо живе у самій найкращій лілеї в світі. В якій квітці ельф живе, то так і зветься, як та квітка.
2: «Мамочко, голубочко!» – почав просити Павлусь. «Розкажи мені щонебудь про тих ельфів. Я так люблю, як ти про них розказуєш».
3: «Ні, Павлусю, вже пізно казки казати. Спи, моє любе хлоп'ятко». Але Павлусь не спав. Він дивився, як мама шиє. Голка все близь, близь. Тепер вже не так хутко. Далі Павлусь почав дивитись на ту ясну смужку, що падала з вікна. І от здалося йому, що смужка та затремтіла, немов хтось заслонив її тінню. Павлусь підвівся трохи, глянув, коли бачить, аж проти нього стоїть якась постать, немов людська. Він спершу злякався трохи, потім бачить, що то щось зовсім не страшне, таке маленьке, немов якась дівчинка малесенька. Дивився на ту дівчинку, а вона така гарнесенька. Очиці ясні, кучері довгі, сріблясті, сама в білій прозорій шаті, на голівці малесенька золота корона, ще й крильця та має хороші та барвисті, як у метелика. В рученятах у дівчинки квітка білої лілеї, і пахне вона на всю хату. Павлусь глянув на дівчинку і зараз якось пізнав, що це лілея. А він же так хотів її побачити.
2: «Ти лілея?» – спитав він у дівчинки. «Так, я лілея. Може, ти хочеш зі мною кудись полетіти? Як же я полечу? Хіба в мене є такі крила, як у тебе? Я не вмію літати». «То нічого», – сказала лілея і знову усміхнулася. Потім торкнулася Павлуся квіткою своєю, і раптом Павлусь почув, як він сам зробився квіткою, тільки не лілеєю, а рожевим маком. От лілея взяла його в ручку
3: притулила до себе і швиденько вилетіла з хати в садок. «Ну, Павлусю, куди ж ми полетимо?» «Куди хочеш», – відповів Павлусь. «Понесу ж тебе он у той панський садок, що на горі. Там ростуть мої сестри лілеї. Може, вони нам щось цікавого розкажуть?» І лілея знялася вгору, швидко-швидко полинула, далі спустилась у панський великий сад. Лілея стала просто в квітнику, а там же то лілей білих сила.
2: «Ото сплять!» – вукнула до них лілея. «І ночують, що ми коло них! А вставайте ви!»
3: І лілея торкнулася їх своєю квіткою. Раптом всі лілеї захитались і заговорили, і з кожної квітки поглянула бліденьке личко ельфика.
2: «Вибачай, сестрице, вибачай!» – забриніли вони. «Якби ти знала, як ми пізно поснули! Ох, нема нам спокою ні вдень, ні вночі. Удень нас полють, руками займають, листя обривають, а часом у віку збавляють, гострим ножем стинають, несуть нас у велику хату, у панську палату, поставлять у воду, гублять нашу вроду. Ох, сестриці, скільки нас погинуло, люби світ покинуло. Бідні, бідні мої сестриці!» Мовила журлива лілея, і в очах слізоньки забрисли. «Що ж, мої любі, за те маєте вигоду? Глядять вас, жалують, втішаються вами, поки ви в садочку, життя ваше красне. Ой, не красне воно, не красне, життя наше нещасне. Скільки в садочку стояли, щастя долі не знали». Лілея пройшла стиха біля всіх лілей, журливо дивлячись на них. Коло крайнього кущика вона спинилась. «А де ж моя сестра наймолодша?»
3: спитала, показуючи на порожнє місце з краю. На відповідь лілеї знову забриніли.
2: «Немає, сестриці, немає. В іншому садочку процвітає. Треба буде її відвідати. Як там вона в іншому садочку мається?»
3: Лілея полинула швидко-швидко. Павлусь бачив, як миготіла світла на вулицях у нього під ногами, як поспішала та метушилась юрба людей. Хвилиночка, мить, і вже зникло місто. Здається, хутко летіли, однак Павлусь побачив, що вже день займається, і світло рожеве ранньої зорі бореться з блакитним світлом місяця. Лілея тихо спускається додолу біля якоїсь маленької, низенької, похилої хатинки. Та це ж хатинка знайомої дівчини Мар'яни. Павлусь зараз упізнав. Це ж його рідне село, а дівчина їх сусідка. А он і грядочка з квітками. Така малесенька, а чого там тільки нема. І чорнобривці, і любисток, і рута, і м'ята кучерява. А посередині росте біла лілея. Видко, що господиня за лілею дбає, обполола чистенько, ще й прутиками обтикала для захисту. А лілея ж розцвілася напрочуд.
2: «Здорова, люба сестриця лілеї!» – забруніла вона, вгледівши їх. «Де ти літала, де ти бувала? Чи моїх сестричок ти видала? А як же вони маються, мої сестриці, мої любі жалібниці? Я ж тут маю таку вигоду, яку ще не мала зроду. Що мені в дівчини краще, ніж у княгині? Мені в цій квітниці краще, ніж цариці. Красую, пишаю, лишенька не знаю.
3: А дівчинонька Мар'яна щовечора і щорана мене підливає, поле доглядає. Ще сонце не сходить, а вже моя господиня з хати виходить. Принить голосочок, як срібний дзвіночок, по садочку лунає, та вже й соловейко, що співа раненько, так співати не здолає. Лілея слухала та всміхалась радісно. Так-то вже вона раділа, що її сестриця така щаслива і така мила своїй господині. Приступила вона до сестри, торкнула її своєю квіткою, що мала в руках, і промовила: «Прости ж, Лілея, розкішна, красна, щоби була доля щасна!» Раптом та молоденька Лілея виросла висока-висока. Квітки на ній дивно розцвіталися і спалахнули світлом сріблясто-рожевим. На листі засвітилася діамантова роса і різними барвами замиготіла, заграла і зникла. Павлусь глянув, аж він у своїй кімнаті. Лежить на ліжку. «Лілеє!» – скрикнув він. «Я ще не хочу додому! Я хочу знову у той садочок! Неси мене!» Лілея стояла перед ним рожева, мов хмарка на сході сонця. «Ні, любий, нехай іншим разом! Он вже день настає! Прощай! Будь здоров!» Лілея торкнулася квіткою, потім нахилилася, поцілувала і зникла. Павлусь простяг до неї руки, хотів голосно гукнути і прокинувся. Дивиться, аж сонячний теплий промінь падає йому просто в очі, а над ним стоїть його мама і цілує його в чоло, промовляючи: «А ти вже встав, прокинувся, моя люба дитина, ну як же маєшся?» «Добре», – відповів Павлусь, обнімаючи її, – «зовсім добре. А знаєш, мамочка, який мені гарний сон наснився? Мені снилося,

Любі дітки, подивіться, які яскраві метелики кружляють на нашій галявинці. Зараз я розповім вам казку «Три метелики». Були собі три метелики. Один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, в сонячному світлі, перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що не помітили,

0: змокли метелики. Полетіли вони до своєї хатки. Аж там біда. Двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити? За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли вони ще більше. Насили вже крильцями ворушили. Ледве долетіли до тюльпана, червоного з жовтими крапочками, та попросили його захисту.
1: Ой, любий тюльпанчику, просимо тебе, відчини свій келих та сховай нас від дощу, будь ласка.
0: Жовтого і червоного прийму, а білий нехай зостається на дворі. Але обидва метелики, жовтий і червоний, промовили: коли ти не хочеш захистити нашого братика, білого метелика, то й ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики смутні полетіли до білої лілеї. Попросили її, щоб сховала їх від дощу.
1: Лілея, біленька, красивенька лілея, захисти нас від дощу, будь ласка.
0: Але лілея погоджувалась прийняти тільки білого метелика. Тоді він промовив: сам один не хочу ховатися в тебе. Або вже разом з своїми братами десь знайдемо захист, або вже вкупі бідувати будемо. Почула це з-за хмар сонечко і захотілося йому побачити тих друзів, що так один за одного стояли. Продерлася крізь хмари і кинула на метеликів своє проміння. Зараз же крильця їм висохли, самі вони зігрілися і знову літали, танцювали і раділи, як давніш, аж до самого вечора. А як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому спати.
2: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.
3: Привіт, малятки! Давайте пограємо в гру.
4: Добре!
3: А давайте з вами сьогодні вивчимо дні тижня. Що скажете?
4: Так!
3: Тоді починаємо.

0: Отже, якщо вчора був понеділок, то який сьогодні день?
1: Вівторок!
0: Правильно! Після понеділка йде вівторок.

0: А тепер скажіть мені, малятка, якщо вчора була середа, то сьогодні який день?
1: Четвер.
0: Дуже добре, малятка.

0: лишилося всього одне питання. Якщо вчора була субота, то сьогодні в нас який день?
1: Неділя, останній день тижня.
0: Молодчинки, після суботи йде неділя, останній день тижня.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

Чи робите ви те, що повинні робити? Бо ми створені в Христі Ісусі на добрі діла.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радіопульс. Сив'яносто два і один ФМ. Класне радіо в дорогу.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: У Бога є завдання, яке ви повинні виконати. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Послання до Ефесян, 2 глава, 10 вірш. Ваше життєве призначення, яке закладене Богом, складається з трьох речей. Перше – план. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Коли ви проводите час з Господом у молитві, Він відкриває вам свій план. І Він буде робити це крок за кроком. Ви можете запитати, а що, якщо я зроблю помилку? Що, якщо я спіткнуся? Біблія говорить, від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і Він любить дорогу її. Коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її підпирає Господь. Книга Псалмів, 36 глава, 23-24 вірші. Друге. Часові рамки. Бог не тільки має особистий план для вас, але й планує певні речі, які мають відбутися у вашому житті в певний час. Ти встанеш та змилуєшся над Сіоном, бо час учинити йому милосердя. Книга Псалмів, 101 глава, 14 вірш. Ось чому ви повинні йти в ногу з Богом і синхронізуватися з діями Святого Духа, який живе всередині вас. Третє. Перемога, незважаючи на труднощі та протидію. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Перше послання Івана, 5 глава, 4 вірш. Нехай ваша віра завжди буде твердою. Продовжуйте довіряти Богові. Ви можете сказати, але обставини виглядають не дуже добре. Бог контролює ваші обставини. Він зупинив сонце, щоб дати Ісусу Навину додатковий час для перемоги над ворогами. Він може змінити обставини для вашого добра і Його слави.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.